0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 3 năm Bính Ngọ. Sau bản tin thời sự tối nay, mời quý vị đến với các bài tường thuật sau. Trung Quốc đề nghị giúp hạ nhiệt xung đột Mỹ-Iran.
3: President Xi would like to see a deal, man. He would like to see a deal, man. Oh, he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. But he said, I would love to.
2: Liên đảng muốn siết nhập cư, hạn chế phúc lợi cho người không có quốc tịch. Đảng One Nation tố liên đảng sao chép chính sách chống nhập cư. Nước Úc trong tuần, chính phủ lao động siết ưu đãi thuế đầu tư bất động sản. Chuyên gia và phe đối lập nói gì về thay đổi negative gearing?
4: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick.
2: Sau đó dịch vụ hữu ích, lương thấp hơn đồng nghiệp Úc, bạn có đang bị trả dưới giá trị hay là tự hạ giá chính mình? Trong giờ phát hành thứ nhì, chọn nghề gì? Tuyển dụng IT thời AI, vì sao nhiều ứng cử viên bị loại ngay từ vòng đầu? Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe bản tin thời sự do Hương Lan thực hiện.
5: Mời quý vị nghe bản tin tối 15 tháng 5, 2026, bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Bài phát biểu phản hồi ngân sách của ông Angus Taylor bị chỉ trích vì kích động chia rẽ và quỷ hóa người nhập cư. Một vụ tai nạn xe buýt tại Queensland khiến một phụ nữ thiệt mạng, trong khi có người nước ngoài nằm trong số các nạn nhân bị thương. Việt Nam lên kế hoạch xây dựng thành phố quy mô như Manhattan cạnh sân bay Long Thành. Và sau đây là phần tin chi tiết. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã tăng cường chỉ trích bài phát biểu phản hồi ngân sách của lãnh đạo đối lập Angus Taylor, cáo buộc ông đưa ra một thông điệp về nợ, thâm hụt và chia rẽ. Ông Taylor trong bài phát biểu tối qua đã cam kết thay đổi thuế thu nhập, giảm mức nhập cư ròng và ngăn chặn việc người không phải công dân tiếp cận các khoản trợ cấp phúc lợi và NDIS trong tương lai. Biện pháp sau cùng đã bị các nhóm vận động cho người nhập cư chỉ trích mạnh mẽ khi họ cho rằng người nhập cư mới vốn đã phải trải qua thời gian chờ đợi nghiêm ngặt lên đến 4 năm trước khi được tiếp cận phần lớn các khoản thanh toán Centrelink, và đề xuất này sẽ gây tổn hại cho những người đang gặp khó khăn. Các nhà vận động cũng chỉ trích ngôn ngữ được ông Taylor sử dụng trong bài phát biểu, cho rằng nó làm gia tăng chia rẽ và mang tính kỳ thị người nhập cư. Ông Chalmers nói rằng, theo đánh giá của ông, bài phát biểu này không đạt yêu cầu.
4: What we saw last night from Angus Taylor.
5: Ông Chalmers nói, điều chúng ta thấy tối qua từ Angus Taylor không phải là một bài phản hồi ngân sách, mà là một đám cháy thùng rác. Nó không phải là phản hồi, mà là một đám cháy với thâm hụt lớn hơn, nợ nhiều hơn, lạm phát cao hơn và chia rẽ nhiều hơn. Tai nạn xe buýt tại Queensland. Một phụ nữ đã thiệt mạng và ít nhất một người khác bị thương nặng sau khi một xe khách bị lật tại vùng Whitsundays ở Queensland. Cứu hộ khẩn cấp được điều đến vùng Gumlu phía nam Townsville sau khi chiếc xe gặp nạn với 29 người trên xe. Không có phương tiện nào khác được cho là liên quan đến vụ tai nạn. 19 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó một người được trực thăng đưa đến Townsville trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát Queensland cho biết các hành khách trên xe bao gồm cả công dân nước ngoài. Thủ hiến tiểu bang ông David Crisafulli cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy nâng cấp tuyến đường Bruce Highway, nói rằng hiện nay tuyến đường này chưa đạt tiêu chuẩn. Một phát ngôn viên của Flixbus là công ty mẹ của nhà khai thác xe buýt địa phương cho biết họ đang làm việc với cơ quan chức năng và cảnh sát để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, tại lãnh thổ Bắc Úc, có thông tin cho rằng một người đã tử vong vì bệnh bạch hầu tại lãnh thổ Bắc Úc sau khi vùng này tuyên bố bùng phát dịch hồi đầu năm. Bác sĩ John Bofa thuộc Tổ chức Hội đồng Y tế Thổ dân Trung Úc nói với ABC News rằng ca tử vong xảy ra cách đây vài tuần tại một khu vực hẻo lánh. Ca tử vong gần đây nhất vì bệnh bạch hầu tại Úc được ghi nhận vào năm 2018 và được bùng phát hiện nay là lần đầu tiên tại lãnh thổ phía Bắc kể từ thập niên 1990. Các ca bệnh cũng đã xuất hiện tại Tây Úc, Queensland và Nam Úc. Chuyển sang tin quốc tế, liên quan đến cuộc gặp Trung Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 máy bay Boeing. Ông Trump nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra cam kết này trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh. Hiện chưa có chi tiết về loại máy bay hoặc thời điểm giao hàng. Nếu được xác nhận, đây sẽ là đơn hàng máy bay thương mại lớn đầu tiên của Trung Quốc từ Mỹ trong gần một thập kỷ. Cổ phiếu Boeing giảm sau thông báo khi giới đầu tư kỳ vọng một thỏa thuận lớn hơn. Tại Palestine, người dân Palestine tại bờ Tây bị chiếm đóng và dải Gaza đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm cuộc di dời hàng loạt khỏi vùng đất hình thành nên nhà nước Israel hiện nay. Khoảng 700.000 người Palestine đã phải rời bỏ hoặc bị buộc rời khỏi nhà của họ trước và trong cuộc chiến Ả Rập-Israel năm 1948 sau khi Israel được thành lập. Người Palestine gọi sự kiện này là Nakba, có nghĩa là thảm họa trong tiếng Ả Rập. Nhiều người Palestine lớn tuổi hiện vẫn đang sống trong các trại tị nạn tại bờ Tây và Gaza. Ông Abdel Karim Abu Akab, người tham gia một cuộc tuần hành tại Ramallah, cho biết hậu quả của Nakba vẫn chưa hề phai nhạt theo thời gian. Ông nói, ngày này nhắc chúng tôi về một thảm kịch quốc gia xảy ra nhiều thập kỷ trước. Công lý phải được thực hiện cho người Palestine bằng việc đưa họ trở về những ngôi nhà mà họ đã bị buộc rời bỏ. Cũng liên quan đến các sự kiện kỷ niệm Nakba, Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước người dân Israel, nói rằng Israel tìm kiếm hợp tác với các đồng minh ôn hòa trong khu vực. Ông phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Jerusalem, đánh dấu việc chiếm miền đông Jerusalem. Israel đã chiếm đông Jerusalem trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và sau đó sáp nhập khu vực này, một động thái không được Liên Hiệp Quốc và phần lớn các quốc gia công nhận. Nhà lãnh đạo Israel nói ông muốn Jerusalem tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của Israel mãi mãi, đồng thời ca ngợi quân đội nước này. Ông nói, quyết tâm tấn công những kẻ tìm cách hại chúng ta ngay trong lãnh thổ của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ chống lại mọi mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Chuyển qua Anh Quốc, Thủ tướng nước Anh Keir Starmer đang đối mặt với khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng sau khi một bộ trưởng cấp cao từ chức. Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã rời nội các, làm gia tăng áp lực lên ông Starmer sau một tuần khó khăn của chính phủ lao động. Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson cho biết đảng lao động cần vượt qua bất ổn hiện tại. Tôi không đồng ý về quan điểm của ông ấy. Tôi buồn vì ông ấy đã rời đi, nhưng đây là cơ hội để chúng ta tạm dừng, lấy lại bình tĩnh và khép lại giai đoạn này. Các nhân vật đối lập cho rằng đảng lao động đang rơi vào khủng hoảng nội bộ, trong khi xuất hiện đồn đoán về khả năng thách thức lãnh đạo của ông Starmer. Tại Mỹ, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã cho phép thuốc phá thai Mifepristone tiếp tục được cung cấp qua đường bưu điện, trong khi vụ kiện pháp lý vẫn đang diễn ra. Phán quyết tạm thời này đình chỉ quyết định của tòa cấp dưới vốn có thể buộc việc kê đơn phải thực hiện trực tiếp tại phòng khám trên toàn quốc. Bang Louisiana cho rằng việc phân phối qua bưu điện làm suy yếu lệnh cấm phá thai của tiểu bang. Mifepristone được sử dụng trong phần lớn các ca phá thai tại Mỹ, đặc biệt ở những bang có quy định hạn chế. Tin Việt Nam. Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng một khu đô thị rộng hơn 6.300 ha bên cạnh sân bay quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai, với quy mô tương đương đảo Manhattan của New York. Khu vực này hiện có khoảng 61.000 cư dân, chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp, nhưng dự kiến sẽ tăng lên khoảng 450.000 người vào năm 2045 và trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm giữa hai tuyến cao tốc lớn là thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và Bến Lức, Long Thành. đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm-Long Thành đang được chuẩn bị xây dựng. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ tập trung vào các dịch vụ liên quan đến sân bay như logistics, hàng không, trung tâm phân phối, tài chính, khách sạn và hạ tầng đô thị thông minh. Dự án là một phần trong chiến lược phát triển vùng đô thị rộng 43.000 ha quanh sân bay Long Thành. Sân bay quốc tế Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ và được xem là dự án hạ tầng hàng không lớn nhất lịch sử Việt Nam. Khi hoàn thành, sân bay dự kiến phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm. Và đại diện Úc tại Eurovision, ca sĩ Delta Goodrem nói cô rất biết ơn khi lọt vào vòng chung kết. Nữ ca sĩ đồng thời là cựu diễn viên của series Neighbours, được xem là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Eurovision 2026, đã trình diễn ca khúc Eclipse cùng một nghệ sĩ chơi đàn hạc. Chín quốc gia khác cũng giành quyền vào chung kết, bao gồm Bulgaria, Ukraine, Na Uy, Romania, Malta, Cyprus, Albany, Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Cuộc thi Eurovision vốn là một lễ hội âm nhạc mang tính giải trí, thế nhưng năm nay bị phủ bóng bởi tranh cãi khi một số quốc gia tẩy chay vì sự tham gia của Israel. Đêm chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 5 giờ sáng Chủ nhật theo giờ Đông Bộ Úc Châu trên SBS và SBS On Demand và phát lại vào lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày. Chuyển qua tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 72 xu Mỹ, tương đương 18.871 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời hầu như nắng, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Adelaide, mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 20. Melbourne, có thể có mưa về cuối ngày, 22. Hobart, trời hầu như nắng, 21. Canberra, mây rải rác, 19. Wollongong, trời có một vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 21. Sydney, một hai cơn mưa, 23. Newcastle, một hai cơn mưa, 22. Brisbane, trời có một hai cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 24. Tại Cairns, một vài cơn mưa, 29. Và Darwin, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Hương Lan thực hiện.

0: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quay trở lại với các bài thời sự tối ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã đề nghị giúp xoa dịu xung đột giữa Mỹ và Iran sau cuộc hội đàm căng thẳng với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, tập trung chủ yếu vào chiến tranh ở Trung Đông, eo biển Hormuz và những lo ngại ngày càng tăng về hậu quả kinh tế toàn cầu. Chuyến viếng thăm cũng cho thấy sự cân bằng mong manh mà cả hai cường quốc đang phải đối mặt với các vấn đề Đài Loan, thương mại và căng thẳng quân sự vẫn đang đe dọa làm bất ổn mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Phan Bách có thêm chi tiết.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh cần sự giúp đỡ của Trung Quốc, dù ông sẽ không bao giờ công khai thừa nhận điều đó. Với cuộc chiến chống Iran kéo dài dưới một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, thị trường dầu mỏ biến động và căng thẳng vẫn âm ỉ quanh eo biển Hormuz. Tổ đốc biết rằng Bắc Kinh có thể là một trong số ít các thủ đô có ảnh hưởng thực sự ở Tehran. Và sau cánh cửa đóng kín, bên trong đại lễ đường nhân dân, Iran nhanh chóng trở thành trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo. Donald Trump nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng và do đó mở lại eo biển Hormuz.
5: Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thấy một thỏa thuận được thực hiện. Ông thực sự muốn thấy điều đó. Và ông ấy đã đề nghị. Ông nói, tôi rất muốn giúp đỡ nếu tôi có thể giúp đỡ bất cứ điều gì. Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa.
11: Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới và sự gián đoạn của nó đã ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc có lợi ích lớn trong việc giữ cho tuyến đường thủy này mở cửa vì xét cho cùng đây là quốc gia mua nhiều dầu nhất từ Iran. Nhưng trong khi Trung Quốc muốn tuyến đường thủy này mở cửa để bảo vệ lợi ích năng lượng của chính mình, Washington cũng đang tìm kiếm sự bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ không tăng cường sức mạnh quân sự cho Iran hơn nữa. Phát biểu với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng người đồng cấp Trung Quốc của ông đã đưa ra một cam kết quan trọng, đó là Trung Quốc sẽ không gửi thiết bị quân sự cho Iran.
5: Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không cung cấp thiết bị quân sự. Đó là một tuyên bố lớn. Ông ấy đã nói điều đó ngày hôm nay. Ông ấy đã nói điều đó một cách mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, ông cũng nói rằng họ mua rất nhiều dầu ở đó và họ muốn tiếp tục làm như vậy.
11: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sau đó nói rằng các cuộc đàm phán đã đạt được ít nhất một điểm đồng thuận hiếm hoi giữa Washington và Bắc Kinh rằng Iran không nên quân sự hóa eo biển Hormuz.
5: Phía Trung Quốc nói rằng họ không ủng hộ việc quân sự hóa eo biển Hormuz và họ không ủng hộ hệ thống thu phí. Và đó là lập trường của chúng tôi. Chúng tôi không, chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ hệ thống thu phí của Iran ở eo biển Hormuz, cũng như chúng tôi không nghĩ rằng họ có quyền đặt thủy lôi trong vùng biển quốc tế. Vì vậy, thật tốt khi chúng ta có liên minh hoặc ít nhất là sự đồng thuận về điểm đó.
11: Ông Rubio nói rằng Trung Quốc cũng nhắc lại lập trường lâu nay của họ rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Iran là quốc gia ký kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vì vậy, họ không nên sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ đã nhắc lại điểm này một lần nữa hôm nay.
11: Trong khi ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh, xung đột Iran cũng đang phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao BRICS tại New Delhi, nơi giá dầu tăng cao và nỗi lo ngại về những hậu quả kinh tế rộng lớn hơn đã chi phối các cuộc thảo luận. Bộ trưởng Ngoại giao Iran là Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị. Nhưng trong khi Iran chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự, một vấn đề khác vẫn ẩm ỉ dưới bề mặt ở Bắc Kinh, đó là Đài Loan. Bản tóm tắt chính thức của Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh cáo ông Trump rằng Đài Loan vẫn là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung Quốc và Mỹ, và việc xử lý sai lầm vấn đề này có thể dẫn đến đấu đầu. Tuy nhiên, trước công chúng, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có giọng điệu thận trọng hơn. Tại một bữa quốc yến trong Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã định hình mối quan hệ này là một mối quan hệ quá quan trọng để có thể thất bại.
5: Cả hai bên đều đồng ý rằng quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ hiện là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta phải làm cho nó hoạt động hiệu quả và không bao giờ được làm hư hỏng nó. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có lợi từ hợp tác và thiệt hại từ đối đầu. Hai nước chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Chúng ta nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững giữa quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ và mang lại nhiều hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ hơn cho thế giới.
11: Thế nhưng, ẩn sau ngôn ngữ ngoại giao được dàn dựng cẩn thận, căng thẳng vẫn ở mức leo thang. Trung Quốc tiếp tục gia tăng áp lực quân sự chung quanh Đài Loan, trong khi Washington vẫn cam kết về mặt pháp lý sẽ giúp hòn đảo tự vệ. Trong đó, ông Rubio nói rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi lập trường của mình.
5: Bất kỳ sự thay đổi cưỡng ép nào đối với hiện trạng đều sẽ gây bất lợi cho cả hai nước. Một trong những điều phía Trung Quốc nhấn mạnh và chúng tôi đồng ý là sự ổn định chiến lược trong mối quan hệ của chúng ta, một mối quan hệ mang tính xây dựng nhưng cũng là mối quan hệ thiết lập sự ổn định chiến lược để chúng ta không có những hiểu lầm có thể dẫn đến xung đột rộng hơn.
11: Bất chấp những bất đồng, cả Washington và Bắc Kinh đều dành chuyến thăm để cố gắng cho thấy mối quan hệ vẫn có thể quản lý được và sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không nhất thiết phải thành xung đột. Và tiếp theo là gì? Một buổi tiệc trà trước khi Tổng thống Mỹ trở về Washington.
10: Thưa quý vị, nghĩ sao về ý tưởng Trung Quốc đề nghị giúp hạ nhiệt xung đột Mỹ và Iran? Chia sẻ ý kiến của quý vị với chúng tôi trên trang Facebook của Ban Việt ngữ. Còn bây giờ quay trở về Úc. Lãnh đạo liên đảng Angus Taylor đã đưa ra bài diễn văn đáp lại ngân sách đầu tiên của mình, cam kết sẽ siết chặt kiểm soát nhập cư và cấm người không phải là công dân Úc tiếp cận các khoản trợ cấp phúc lợi. Giới phê bình cho rằng liên đảng đang đổ lỗi cho những người nhập cư về những khó khăn kinh tế của Úc. Còn đảng One Nation chống nhập cư của Pauline Hanson cáo buộc phe đối lập sao chép chính sách của họ. Cindy Lan và Phan Bách tường thuật.
11: Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor đã có bài diễn văn đáp lại ngân sách đầu tiên trước Quốc hội. Thông báo về kế hoạch tập trung vào nhà ở, di cư và thuế, ông Taylor nói rằng tầm nhìn của liên đảng đối với nước Úc là công bằng hơn, tự do hơn và tốt đẹp hơn.
5: Một nước Úc nơi cuộc sống dễ chịu hơn, một nước Úc nơi chúng ta có nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ, một nước Úc nơi các ngành công nghiệp phát triển mạnh và các doanh nghiệp bùng nổ, một nước Úc nơi chúng ta đổi mới, sản xuất và xây dựng những thứ đầy tham vọng và làm nông nghiệp, khai thác mỏ và khoan dầu với quyết tâm.
11: Một yếu tố quan trọng trong bài diễn văn đáp lại ngân sách là việc liên kết vấn đề di cư với nhà ở.
5: Thứ nhất, di cư ồ ạt đang làm thay đổi nước Úc theo chiều hướng xấu. Số lượng người nhập cư vượt xa số lượng nhà được xây dựng. Do đó, giấc mơ lớn của người Úc về việc sở hữu nhà đang tan biến đối với cả người Úc cũ và người Úc mới.
11: Theo liên đảng, ông Taylor cho biết Bộ trưởng Nhà ở sẽ phải trình bày báo cáo hàng năm về số lượng nhà mới được hoàn thành trong năm qua. Con số sau đó sẽ được đặt làm giới hạn cho di cư ròng từ nước ngoài vào Úc.
6: Tối nay, tôi công bố một chính sách nhà ở sâu rộng và chưa từng có tiền lệ. Đó cũng là một chính sách nhập cư đặt người Úc lên hàng đầu. Liên đảng sẽ giới hạn số lượng người nhập cư dựa trên số lượng nhà ở được xây dựng mỗi năm. Sẽ không bao giờ có chính phủ nào có thể đưa vào nhiều người hơn số lượng nhà ở mà chúng ta có thể đáp ứng được nữa.
11: Về chính sách nhà ở, những thay đổi được đề nghị khác bao gồm việc cắt giảm quy định xây dựng, điều mà ông Taylor cho rằng sẽ đẩy nhanh nguồn cung. Ông cũng hứa sẽ bãi bỏ những thay đổi của đảng lao động đối với thuế thu nhập từ vốn và chính sách khấu trừ lãi vay mua nhà. Thông qua cam kết bãi bỏ quỹ tương lai Úc, chương trình hỗ trợ mua nhà, chương trình xây dựng để cho thuê và chương trình tiền thưởng nhà mới của đảng lao động, ông Taylor cho rằng liên đảng có thể tiết kiệm hàng tỷ đô la. Thay vào đó, ông cho biết sẽ thành lập một quỹ cơ sở hạ tầng nhà ở trị giá 5 tỷ đô la.
6: Chúng tôi sẽ đầu tư 5 tỷ đô la vào việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng như đường xá, nước, điện và hệ thống thoát nước. Với sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ mở ra 400.000 ngôi nhà mới cho người dân Úc. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, giúp giảm tới 70.000 đô la chi phí xây nhà mới.
11: Ông Taylor đã hứa rằng nếu đắc cử, những người không phải công dân Úc, bao gồm các thường trú nhân, sẽ bị cấm tiếp cận 17 loại phúc lợi. Hiện tại, NDIS, tức Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia, chỉ dành cho thường trú nhân và người có thị thực đặc biệt được bảo vệ.
6: Tối nay, tôi tuyên bố rằng Liên đảng sẽ dành IDIS và 17 chương trình phúc lợi khác nhau, bao gồm trợ cấp tìm việc làm, trợ cấp thanh niên và trợ cấp thuế gia đình, chỉ cho công dân Úc và tiết kiệm hàng tỷ đô la cho người đóng thuế. Thông điệp của tôi là, nếu bạn cam kết với Úc, Úc sẽ cam kết với bạn.
11: Chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố này, Thượng sĩ Đảng Xanh là Marian Faruqi cho rằng người nhập cư không phải là nguyên nhân gây ra khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Úc.
12: Thật đáng thương khi đảng tự do lại sẵn lòng hạ mình xuống mức thấp như vậy để cố gắng vượt mặt đảng One Nation về mặt phân biệt chủng tộc. Tin nóng hổi cho Angus Taylor là người nhập cư có quyền được hưởng mạng lưới an sinh xã hội như mọi người khác. Người nhập cư cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở, khủng hoảng chi phí sinh hoạt, khủng hoảng tiền lương giống như mọi người khác do đảng lao động và đảng tự do ủng hộ cuộc chiến tranh trường kỳ của Trump và sự thiếu thiện chí, hoàn toàn thiếu thiện chí trong việc đánh thuế người giàu để tài trợ đúng mức cho các dịch vụ xã hội và nhà ở công cộng.
11: Trong đó, phụ tá Bộ trưởng Quốc tịch Hải quan và Đa văn hóa là Julian Hill nói với đài SBS rằng ý tưởng này là thiếu cơ sở.
12: Đây không phải là một đề xuất chính sách nghiêm túc. Đó là một tín hiệu ngầm gửi đến One Nation nhằm chia rẽ người Úc hơn là đoàn kết chúng ta. Liên đảng cần phải giải thích liệu họ đã thực sự suy nghĩ thấu đáo về những hậu quả tiềm tàng của việc này chưa. Ví dụ, đối với người Úc sống ở New Zealand hoặc các quốc gia khác, điều gì sẽ xảy ra khi các quốc gia khác nói, được rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu đối xử với công dân Úc, những người đã sống, làm việc và đóng thuế ở nước chúng tôi, bằng cách tước bỏ các khoản trợ cấp và phúc lợi cho gia đình họ.
11: Ông Angus Taylor cũng cho biết, liên đảng cũng sẽ hạn chế nhập cư tạm thời thông qua việc siết chặt các quy định đối với sinh viên quốc tế, thay vào đó ưu tiên các loại visa lao động tay nghề cao. Những thay đổi về nhập cư cũng bao gồm việc áp đặt yêu cầu bắt buộc đối với người giữ visa phải tuân thủ tuyên bố về các giá trị của Úc và sẽ hủy visa đối với những người bị coi là không tuân thủ. Ông cũng cam kết sẽ giới thiệu một danh sách các quốc gia an toàn với mục đích đẩy nhanh tiến trình từ chối các yêu cầu bảo vệ từ bất kỳ ai đến từ một quốc gia được coi là an toàn.
6: Chúng tôi sẽ tăng cường sàng lọc để ngăn chặn những phần tử cực đoan xâm nhập biên giới của chúng ta. Chúng tôi sẽ hạn chế các yêu cầu bảo vệ không có căn cứ bằng cách khôi phục visa bảo vệ tạm thời và thiết lập một danh sách các quốc gia an toàn được coi là không bị đàn áp. Và chúng tôi sẽ giải quyết và trục xuất 70.000 người cư trú bất hợp pháp, không có quyền ở lại. Những người chỉ trích việc thực thi luật phải giải thích tại sao họ lại có thiện cảm với những người cư trú bất hợp pháp thay vì những người nhập cư và người Úc tuân thủ pháp luật.
11: Trong đó, đảng One Nation đã chỉ trích chính sách này, cáo buộc liên đảng sao chép các chính sách của họ. Lãnh đạo đảng Bà Polly Henson cho biết, sau thành công trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Fair, liên đảng đã nhận ra thực tế.
12: Sự khác biệt là Angus Taylor không có tầm nhìn cho tương lai. Và đó là lý do tại sao ông ấy lại sao chép các chính sách của One Nation. Tôi là người duy nhất nói về tầm nhìn cho tương lai. Tôi đã nhất quán trong 30 năm qua.
11: Ông Taylor cũng công bố một đề nghị thuế mới có phạm vi rộng mà ông mô tả là cuộc cải cách thuế lớn nhất trong một thế hệ, nói rằng nó sẽ chấm dứt thuế lạm phát. Theo kế hoạch, hai giai đoạn được đề xuất, thuế thu nhập sẽ được điều chỉnh theo lạm phát.
13: That will fully protect all income earners.
14: Điều đó sẽ bảo vệ hoàn toàn những người có thu nhập khỏi lạm phát. Đây là cuộc cải cách thuế thế hệ. Nó công bằng, đơn giản và trung thực.
11: Cùng với nhà ở, di cư và thuế, ông Taylor cũng tuyên bố liên đảng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hạt nhân và tăng chi tiêu quốc phòng. Nhắm vào chương trình Net Zero, ông nói rằng liên đảng sẽ sửa đổi luật môi trường và đẩy nhanh tiến độ khoan dầu.
13: More Australian gas working hard for Australians.
14: Nhiều khí đốt của Úc hơn sẽ phục vụ người dân Úc. Nhiều dầu mỏ của Úc hơn sẽ phục vụ người dân Úc. Để khai thác và khoan dầu, liên đảng sẽ loại bỏ các trở ngại. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi sẽ bãi bỏ các loại thuế carbon ngầm của đảng lao động như cơ chế bảo vệ và chúng tôi sẽ sửa đổi luật môi trường chống phát triển của đảng lao động để đẩy nhanh tiến trình phê duyệt. Chúng tôi cũng sẽ mở khóa các dự án khí đốt và dầu mỏ quan trọng. Chúng tôi sẽ tạo ra, theo luật, các dự án ưu tiên chiến lược quốc gia.
11: Đáp lại bài diễn văn phản hồi ngân sách, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng những gì ông Angus Taylor trình bày không phải là kế hoạch kinh tế nghiêm túc.
12: Kế hoạch của chúng tôi là để củng cố nền kinh tế, còn kế hoạch của Angus Taylor là một chiêu trò để ngăn chặn đảng One Nation. Những gì chúng ta thấy từ tối qua từ Angus Taylor không phải là một câu trả lời về ngân sách. Đó là một mớ hỗn độn của thâm hụt ngân sách cao hơn, nợ nần nhiều hơn, lạm phát cao hơn và chia rẽ sâu sắc hơn. Công thức của Angus Taylor là lạm phát cao, thâm hụt ngân sách lớn, nợ nần nhiều và chia rẽ sâu sắc trong xã hội của chúng ta. Ngay sau khi phát biểu tối qua, ông ấy đã được hỏi kế hoạch thuế của ông ấy sẽ tốn bao nhiêu tiền. Và ông ấy không thể trả lời. Bây giờ ông ấy sẽ không nói cho các bạn biết ông ấy cần cắt giảm những gì để chi trả cho các chính sách của mình, bởi vì ông ấy không thể nói cho các bạn biết nó tốn bao nhiêu tiền.
11: Xin được cảm ơn Phan Bách. Vừa rồi là tin tức về liên đảng muốn siết chặt nhập cư, hạn chế phúc lợi cho người không theo quốc tịch, và đảng One Nation thì đang tố cáo liên đảng sao chép chính sách chống nhập cư. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại với nước Úc trong tuần cùng với Lê Tâm và Quốc Vinh.
15: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
16: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
17: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
18: SBS luôn sẵn sàng khi bạn cần. Với Alexa, Google Home hoặc Apple Smart Speaker, thật dễ dàng để luôn kết nối, nghe tin tức, ý kiến và những câu chuyện mới nhất từ SBS Vietnamese bất cứ lúc nào bạn muốn. Chỉ cần nói Play SBS Vietnamese Podcast, SBS Audio, âm nhạc, radio và podcast phù hợp với tần số của bạn.
19: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Queensland tại kênh 31.
20: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
10: Bây giờ sẽ là tiết mục nước Úc trong tuần. Công chúng chú ý đến cải tổ của chính phủ lao động hạn chế việc khấu trừ thuế khi mua nhà đầu tư. Nay chỉ áp dụng cho các công trình xây mới mà thôi, hoặc là các thay đổi về thuế lợi vốn Capital Gain Tax. Liên đảng đối lập và các chuyên gia nghĩ gì? Sau đây, tạp chí nước Úc trong tuần cùng với Quốc Vinh và Lê Tâm.
21: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
22: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
21: Thưa quý vị, chính phủ Úc vừa chính thức thông qua gói cải cách thuế đối với negative gearing và bãi bỏ mức giảm 50% thuế lợi tức vốn, capital gain tax. Thưa anh Quốc Vinh, hai thay đổi chính này cụ thể sẽ ra sao ạ?
22: Hôm thứ Ba, khi công bố ngân sách, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers giải thích rằng để tạo sân chơi bình đẳng cho người mua nhà lần đầu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, năm 2027, chính phủ sẽ giới hạn chính sách khấu trừ lỗ vay mua nhà đầu tư đối với bất động sản nhà ở và chỉ còn áp dụng cho các công trình mới xây, là thực sự góp phần tăng nguồn cung nhà ở. Các bất động sản được nắm giữ tính đến 7 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 5, 2026 sẽ được miễn trừ. Vì vậy, các thỏa thuận sẽ không thay đổi đối với các nhà đầu tư hiện tại. Các khoản đầu tư hỗ trợ các chương trình nhà ở của chính phủ, ví dụ như thông qua việc cung cấp nhà ở giá rẻ, cũng sẽ được miễn trừ. Còn về thuế đánh trên vốn gia tăng, thì ông Chalmers cho biết cũng sẽ thay đổi kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Mức giảm thuế 50% hiện nay đối với lợi tức vốn dành cho cá nhân, quỹ tín thác và công ty hợp doanh sẽ được thay thế bằng việc điều chỉnh theo chỉ số giá vốn và mức thuế suất tối thiểu 30%. Việc điều chỉnh theo chỉ số giá vốn sẽ bảo đảm rằng trong tương lai chỉ có lợi tức vốn thực tế mới phải chịu thuế, nhằm khuyến khích đầu tư có hiệu quả nhất. Mức thuế suất tối thiểu sẽ bổ sung cho những thay đổi này bằng cách giảm bớt động lực nắm giữ tài sản để hiện thực hóa lợi nhuận khi thời điểm có lợi nhất về thuế. Mức thuế suất tối thiểu cũng sẽ hỗ trợ việc đánh thuế nhất quán hơn đối với thu nhập trọn đời bằng cách điều chỉnh mức thuế suất đối với lợi tức vốn thực tế phù hợp với mức thuế suất biên mà người lao động trung bình phải đối mặt. Tổng trưởng Ngân khố Chalmers giải thích tiếp rằng các thỏa thuận chuyển tiếp sẽ hạn chế tác động đến các khoản đầu tư hiện có, với các thỏa thuận mới chỉ áp dụng cho lợi nhuận phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2027. Các nhà đầu tư mua nhà mới xây sẽ có thể vẫn tận dụng được mức giảm thuế 50% đối với thuế vốn gia tăng như hiện nay.
21: Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhiều người cho rằng đây là sự phá vỡ một cấu trúc xã hội đã tồn tại gần 30 năm, một cấu trúc mà đã biến những ngôi nhà từ nơi để ở trở thành một cái nơi đầu cơ tài chính khổng lồ. Thì tại sao chính sách thuế nhà mới này lại gây chấn động lớn đến như vậy ạ?

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Giai đoạn cải cách kinh tế mạnh mẽ với chính phủ, lúc đó muốn khuyến khích người dân tự chủ về mặt tài chính, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống hưu trí bằng cách khuyến khích người dân đầu tư. Cho nên là sự kết hợp giữa việc cho phép khấu hao khoản vay mua nhà để đầu tư và mức giảm 50% thuế vốn gia tăng đã tạo ra một phản ứng hóa học ngay lập tức. Nó biến việc thua lỗ trong kinh doanh cho thuê nhà trở thành một chiến lược thông minh. Bạn lỗ 10 đồng hôm nay nhưng được khấu trừ vào thuế lợi tức. Đến khi bán nhà, bạn lời 100 đồng, thì chính phủ chỉ có đánh thuế trên 50 đồng tiền lời đó mà thôi.
4: Dạ vâng, ảnh hưởng của chính sách ưu đãi về thuế Capital Gains Tax đối với nước Úc thì đã ra sao trong gần mấy chục năm vừa qua?
3: Tác động của nó có thể nói rằng là vết dầu loang. Khi cả nước bị ám ảnh bởi địa ốc, trong 27 năm qua chính sách này đã tạo nên một văn hóa đầu tư rất thiên lệch. Úc trở thành quốc gia có tỷ lệ sở hữu bất động sản đầu tư cao nhất trong khối OECD, khoảng 1 trên 5 hộ gia đình. Thế nhưng mà để lại một hệ lụy kéo dài, đó là sự lệch lạc dòng vốn. Thay vì đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp, công nghệ hay sản xuất, những thứ tạo ra năng suất thực tế cho xã hội, thì dòng vốn của người dân Úc lại bị chôn chân trong những viên gạch vô tri. Nó cũng tạo ra sự bất bình đẳng giữa các thế hệ, một khoảng cách giàu nghèo được dựng lên bởi tác nhân là địa ốc. Những người sở hữu bất động sản trở nên giàu có nhờ sự tăng giá phi mã, trong khi thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ thiên niên kỷ và Gen Z, bị bỏ lại phía sau với sự chênh lệch khủng khiếp giữa giá nhà và thu nhập trung bình tăng từ 4 lần lên hơn 10 lần, thậm chí là cách nhau đến 12 lần ở Sydney. Nói về mặt quốc gia thì ngân sách bị thất thoát. Mỗi năm ngân sách quốc gia thất thu khoảng 20 tỷ đô la để nuôi các ưu đãi này. Đây là con số đủ để xây dựng hàng chục bệnh viện hoặc giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu nhà ở xã hội.
4: Thế nhưng điều gì đã khiến ngân sách năm nay lại có sự thay đổi lớn về thuế nhà vào lúc này?
3: Thực ra đảng lao động đã tìm cách thay đổi chính sách này một lần, tức là vào cái kỳ bầu cử 2016, mà vào lúc đó thủ lĩnh của lao động là ông Bill Shorten. Nhưng mà nhiều người cho rằng vì chính sách đó mà lao động đã thất cử. Bây giờ thì đã đến đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc. Úc đã lâm vào một cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng trong những năm gần đây. Tỷ lệ trống, tức là nhà mà không có người thuê, chạm mức thấp kỷ lục dưới 1%. Tiền thuê nhà thì tăng vọt, khiến cho lạm phát không thể kiểm soát và giấc mơ Úc về việc sở hữu một mái nhà đã trở thành một cái gì đó vô cùng xa vời. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese không còn lựa chọn nào khác khi các kinh tế gia đều chỉ ra rằng nếu không bãi bỏ các ưu đãi này thì sự phẫn nộ trong xã hội sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng niềm tin vào hệ thống chính trị. Việc duy trì một chính sách ưu đãi cho những người đã giàu, tức là nhóm 10% thu nhập cao nhất hưởng 70% lợi ích từ việc giảm thuế vốn gia tăng, trong khi người lao động không tìm nổi chỗ thuê nhà, là một sự phi lý về mặt đạo đức kinh tế.
4: Cảm ơn anh. Thị trường bất động sản sắp tới, sau cơn địa chấn cải cách này sẽ như thế nào ạ?
3: Đó là những gì chính phủ hy vọng. Việc cải cách này sẽ định hướng lại tương lai của Úc theo các hướng chính. Giá nhà ổn định và hợp lý hơn. Áp lực tranh mua từ các nhà đầu tư tại các buổi đấu giá sẽ giảm bớt, nhường chỗ cho những người cần mua nhà thực sự, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu. Dòng vốn được điều chỉnh lại, chính sách này có thể kích hoạt sự luân chuyển dòng vốn sang các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, như là thị trường cổ phiếu, đầu tư mạo hiểm, hoặc là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thay vì chôn chân trong địa ốc. Thị trường nhà xây mới, chính phủ cho biết thị trường nhà xây mới vẫn sẽ được ưu ái. Theo chính sách mới thì việc khấu hao mua nhà đầu tư vẫn còn được áp dụng cho các bất động sản xây mới. Điều đó buộc các nhà đầu tư phải trở thành những người trực tiếp tạo ra nguồn cung cho thị trường,

0: thay vì chỉ mua đi bán lại những căn nhà cũ và đẩy giá lên cao. Tăng cường quyền lợi của người thuê nhà với việc bãi bỏ các ưu đãi thuế, các nhà đầu tư sẽ không còn động lực lướt sóng tài sản nữa. Thị trường sẽ xuất hiện nhiều nhà đầu tư dài hạn hơn, những người quan tâm đến dòng tiền ổn định từ việc cho thuê nhà thay vì lợi nhuận từ việc bán tài sản nhanh chóng giúp thị trường thuê nhà ổn định hơn. Nhưng mà xin nhắc lại, đây là những gì mà chính phủ lao động tin rằng những cải cách vừa được công bố sẽ mang lại.
1: Theo anh, liệu đây có phải là một sự dịch chuyển cần thiết để mà thay đổi một nền kinh tế vốn chỉ dựa trên sự tăng giá tài sản sang một nền kinh tế dựa trên sự đổi mới, gia tăng năng suất thực cũng như là công bằng hơn cho người dân hay không?
0: Các nhà bình luận nói rằng, tựu chung lại thì việc bãi bỏ các ưu đãi thuế này là một liều thuốc đắng nhưng mà cần thiết để cứu vãn nền kinh tế, nhưng mà liên đảng thì họ lại không nghĩ vậy. Khi phản hồi ngân sách 2026, thủ lĩnh của liên đảng, ông Angus Taylor, cho biết nếu lên cầm quyền, họ sẽ bãi bỏ tất cả các thay đổi về chính sách khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà đầu tư và thuế vốn gia tăng của đảng lao động, đồng thời chi 22,5 tỷ đô la trong vòng 4 năm để hoàn trả lại khoản thuế tăng dần theo bậc thang cho người lao động. Ông Taylor đã sử dụng bài phát biểu đáp trả ngân sách đầu tiên của mình hôm tối thứ Năm để vạch ra lập trường cứng rắn hơn của liên đảng với vấn đề nhập cư, bởi vì ông nói rằng đó chính là một trong những nguyên nhân căn bản khiến cho nhà ở bị thiếu hụt. Ông nói rằng đảng lao động đã nhận di dân quá nhiều và quá nhanh. Ông Taylor nói rằng bốn điểm chính: nhập cư ồ ạt, chính sách phát thải ròng bằng không và việc khóa chặt nguồn tài nguyên như dầu khí và chi tiêu công cộng quá nhiều của chính phủ lao động mà liên đảng nếu cầm quyền sẽ chấn chỉnh.
1: Còn phản ứng của các chuyên gia bất động sản về chính sách thuế nhà mới này như thế nào thưa anh?
0: Các chuyên gia thì cho rằng những thay đổi về thuế được thiết kế để giúp người Úc trẻ tuổi tham gia thị trường nhà ở cũng có thể tạo ra những hậu quả không lường trước được. Họ cảnh báo rằng những cải cách này cũng có thể tạo ra những hậu quả không mong muốn đối với những người Úc đang cố gắng tích lũy tài sản và tham gia vào thị trường bất động sản. Ngày càng nhiều người Úc trẻ tuổi đang suy nghĩ theo những cách khác để theo đuổi việc sở hữu nhà, mua bất động sản ở tiểu bang khác chẳng hạn mà họ không có ý định sinh sống, thuê nhà trong khi đầu tư vào các tài sản khác hoặc ở chung với người thân hầu có thể nhanh chóng để dành tiền đặt cọc. Tuy nhiên, cũng có những người lạc quan rằng những cải cách này sẽ giúp hạ nhiệt giá nhà tăng vọt cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư. Thật sự ra thì trong thời gian qua, trước việc là ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất liên tục thì giá nhà cũng đã tăng chậm lại. Tuy nhiên, nhà kinh tế cao cấp của ngân hàng Commonwealth Trent Saunders lại không lạc quan lắm. Ông nói rằng các biện pháp trong ngân sách thực sự sẽ làm cho bất động sản hiện có kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và như vậy là làm giảm tốc độ tăng giá, nhưng mà tác động sẽ ở mức khiêm tốn thôi trong năm nay. Các nhà kinh tế có ý kiến trái chiều về tác động đến nguồn cung. Nguồn cung thực sự ra vẫn là yếu tố chính. Nhưng mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng chỉ tập trung vào nguồn cung đơn giản là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc. Các chuyên gia thì dự báo tình trạng thiếu hụt nhà ở sẽ vẫn tiếp diễn thôi. Lưu ý rằng một số lượng nhà được xây thấp hơn nhiều so với mục tiêu. Ông lưu ý một điểm là tuy việc khấu trừ lãi suất vay mua nhà bây giờ chỉ có thể áp dụng đối với xây nhà mới mà thôi, nhưng mà trên thực tế, nhiều người mua nhà lần đầu lại không đủ khả năng để mua nhà mới. Chính phủ thực sự ra cũng ước tính là những thay đổi mới chỉ có thể dẫn đến việc xây dựng ít hơn 35.000 ngôi nhà, tức là dưới mục tiêu, mặc dù trong ngân sách thì cũng đã chỉ ra một số biện pháp khác nhằm tăng nguồn cung để mà bù đắp cho điều đó. Nói gì thì nói thì thật sự các chuyên gia cũng chỉ ra rằng còn một yếu tố nữa, đó là những cải tổ trong ngân sách không liên quan gì đến các luật của các tiểu bang vốn nhiều trường hợp quá khắt khe vẫn tiếp tục cản trở những nỗ lực nhằm tăng nguồn cung nhà ở.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
0: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.

0: Xin cảm ơn Quốc Vinh và Lê Tâm. Lát nữa đây, chúng tôi mời quý vị quay trở lại với dịch vụ hữu ích. Tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao một số người lại có lương thấp hơn so với đồng nghiệp của mình, dù làm cùng vị trí, và cách nào để đàm phán lương.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Xin được chào quý vị khán giả đang đến với tiết mục dịch vụ hữu ích của Ban Việt ngữ được phát thanh định kỳ mỗi ngày trong tuần. Và ngày hôm nay thì Bính Ngọc rất vui được gặp lại quý vị trong tiết mục dịch vụ hữu ích. Và cùng đồng hành với Bính Ngọc ngày hôm nay là chị Hương Lan từ Sydney. Xin được chào chị Hương Lan.
5: Dạ vâng, xin chào Bích Ngọc và xin chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa chị Hương Lan, thì ngày nay có một cái câu chuyện mà rất là nhiều người Việt tại Úc có thể thấy quen thuộc. Thì ảnh là một kế toán làm việc ở Sydney và ảnh vào cái công ty này đã 3 năm rồi đó chị Hương Lan. Công việc thì rất là ổn định, đồng nghiệp quý mến và sếp cũng không bao giờ thấy phàn nàn gì. Nhưng mà một lần vô tình kiểu trò chuyện ăn trưa với đồng nghiệp của mình thì trò chuyện ảnh mới biết là cái đồng nghiệp người Úc vào cùng thời điểm với ảnh có kinh nghiệm tương đương nhưng mà lại đang nhận cái mức lương cao hơn mình khoảng 15%. Và cái điều đáng nói là anh Minh ảnh không có phản ứng gì hết á. Ảnh chỉ im lặng thôi. Bởi vì ảnh nói là mình là người nhập cư, mình có công việc ổn định đó là tốt rồi. Nhiều khi mình hỏi lương á thì sếp mình phật lòng xong rồi cho mình nghỉ việc luôn á. Thì sao?
5: Cảm ơn Bích Ngọc với câu chuyện vừa rồi. Nghe cũng rất là quen thuộc đó Bích Ngọc. Không có phải là câu chuyện cá biệt nào của một ai đó đâu. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu của Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc thì người nhập cư sống tại Úc từ khoảng 2 đến 6 năm thường kiếm được ít hơn khoảng 10% so với người sinh ra tại Úc. Và khoảng cách này, 10% này, nếu mà quy ra tiền là tương đương với 2,6 tỷ đô la Úc thu nhập bị mất đi mỗi năm trên toàn quốc. Rất là nhiều phải không ạ? Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu người Việt của chúng ta có đang bị trả lương thấp hơn giá trị thật của mình hay không? Và nếu có thì nguyên nhân là vì đâu? Vì do thị trường lao động hay là vì do nhà tuyển dụng hay là vì do chính bản thân mình đôi khi mình không dám mạnh mẽ hỏi hoặc là bảo vệ cái giá trị bản thân của mình?
0: Cái vấn đề mà chị Hương Lan đặt ra ngày hôm nay nó rất là thú vị và mình nghĩ đây cũng là một cái chủ đề đáng nói. Bởi vì rõ ràng người Việt của mình làm việc rất là chăm chỉ, mình có một cái truyền thống là cần cù và mình rất có năng lực nữa. Phải nói là trong mọi cái lĩnh vực luôn thì mình làm việc mình rất có năng lực. Thế nhưng mình lại có một cái rất là ngại luôn, đó là mình khi mà nói đến cái quyền lợi của bản thân hay là tiền bạc thì mình rất là mắc cỡ, mình rất là ngại đề cập đến cái chuyện này. Vì sao nhiều người Việt thường nhận lương thấp hơn cái giá trị thật?
5: Cái giá trị mà Bích Ngọc vừa nói về người Việt nó vừa là ưu điểm mà nó cũng vừa là khuyết điểm của của người Việt nói chung, phải không ạ? Tôi nghĩ có nhiều lý do, nhưng mà đó là lý do đầu tiên, đó là về rào cản về văn hóa. Đó, người Việt mình thì hay được dạy là phải khiêm tốn nè, chưa làm, chưa được cống hiến, chưa cống hiến ngày nào hết mà đã hỏi tiền bao nhiêu đó, nghe nó không có không có khiêm tốn, phải không?
0: Đúng rồi.
5: Và thường là người ta cũng hay dạy rằng là thôi mình cứ cống hiến hết mình đi, rồi người khác chắc chắn là người ta sẽ thấy, sếp sẽ thấy và sếp ghi nhận. Cái điều này nó không có đúng với văn hóa tại Úc đâu, thưa quý vị. Đối với văn hóa phương Tây, văn hóa tại Úc, nếu mà chúng ta không chủ động nói về giá trị của mình, nếu không chủ động đòi hỏi quyền lợi của mình thì không có ai chú ý đến mình đâu. Và điều đó sẽ dẫn đến việc là mức lương chúng ta có thể là sẽ mãi vẫn đứng y như vậy 10 năm, 15 năm.
0: Cứ làm tốt đi, rồi người khác sẽ ghi nhận, sếp tự biết. Tức là mình kỳ vọng là sếp thấy chưa, tôi làm hay lắm, tôi làm tốt lắm, làm chăm chỉ lắm, sếp phải tự biết chứ. Nhưng mà rõ ràng thực tế không phải như vậy, đúng không? Đặc biệt là ở Úc. Ở Úc thì đàm phán lương đó là một cái kỹ năng nghề nghiệp rất là bình thường. Và người Úc họ xem đó là một phần của cái công việc chuyên nghiệp, chứ không phải là tham lam hay là thiếu lịch sự đâu. Và một cái vấn đề nữa Bích Ngọc nhận thấy đó là tiếng Anh. Nhiều người Việt của chúng ta giao tiếp hàng ngày rất là tốt, làm việc chuyên môn cũng tốt, nhưng mà mình thiếu một cái kỹ năng gọi là negotiation bằng tiếng Anh, tức là mình đàm phán lương, mình thương lượng. Và khi mà mình nói về thành tích của mình á, thì nhiều người cảm thấy ngại, không có biết cách để mà mình trình bày coi là tôi đã giúp cho công ty tiết kiệm bao nhiêu chi phí, rồi tôi quản lý bao nhiêu khách hàng, hay là tôi đã làm thêm những cái trách nhiệm nào nó ngoài cái mô tả công việc của tôi chẳng hạn.
5: Tôi nghĩ cái điều này đó là do chúng ta không được giáo dục, không được dạy nhiều về cách đàm phán. Chúng ta thường, cái văn hóa chúng ta thường là ở trên nói sao mình hay nghe lời. Ở trong nhà thì là người lớn tuổi hơn nói thì mình hay nghe lời, còn ra ngoài sếp nói thì mình nên vâng lời. Đó là cái văn hóa. Nhưng mà
0: nghe nó rất là đau lòng.
5: Không, nhưng mà đối với lại văn hóa người Việt thì mình cho đó là một cái điều điều đáng
0: khen. Dạ, đúng rồi.
5: Nhưng mà ở đây á, cho nên là dẫn đến cái điều là chúng ta không có quen sale, không quen, không biết bán cái năng lực của bản thân, không biết quảng cáo và không biết đề cao cái giá trị của bản thân cho người khác thấy. Và thêm một yếu tố tâm lý nữa, đó là cái cảm giác phải biết ơn vì mình có việc làm. Đó, nhiều người sang Úc lạ nước lạ cái, phải ổn định cuộc sống, phải xin visa, rồi ngôn ngữ rào cản, văn hóa rào cản ngôn ngữ rất là nhiều, cho đến khi xin được một công việc làm ổn định thì cái tâm lý là ôi bây giờ là may mắn lắm rồi, có việc làm ổn định là tốt lắm rồi, nên không đòi hỏi gì hơn, cho nên là họ sợ mất việc, họ không có dám đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn. Có người làm thêm rất là nhiều việc ngoài cái mô tả công việc ban đầu nhưng mà không có dám đề cập đến chuyện tăng lương.
0: Dạ vâng, Bích Ngọc rất là thích ý mà chị Hương Lan vừa mới trình bày, đó là cái lòng biết ơn. Rõ ràng đây là một cái thái độ sống rất là tốt đẹp đối với người Việt của mình. Chúng ta sống, chúng ta luôn ăn quả như kẻ trồng cây, đúng không? Mình biết ơn những thứ mà mình đang có, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình sẽ đánh giá thấp cái trình độ chuyên môn cũng như là cái năng lực của mình. Thế nhưng mà cũng có một cái vấn đề nữa là rất là nhiều người vì là di dân mới qua đó, cho nên là họ không có biết được cái mức lương thị trường. Tức là tôi nhận cái công việc kế toán chẳng hạn, tôi nhận được cái mức lương là 80.000 một năm, tôi chỉ biết là như vậy thôi, nhưng mà tôi không biết là trên thị trường họ đang trả cái mức giá cao hơn, có thể là 85.000, 90.000 cho những người cùng làm cái công việc giống như tôi chẳng hạn.
5: Và nếu mà không biết người khác đang trả lương như thế nào, thị trường đang trả lương như thế nào, thì làm sao mà có thể đòi hỏi được mức lương của mình được, phải không ạ? Và thưa quý vị, báo cáo của SEDA, tức là Ủy ban Phát triển Kinh tế của Úc, cũng cho thấy là nhiều người nhập cư làm công việc thấp hơn trình độ thật sự của họ. Họ có bằng cấp và kinh nghiệm từ Việt Nam, có thể là rất là cao, rất là tốt, nhưng mà không được công nhận đầy đủ tại Úc, nên bị xếp ở cái mức lương thấp hơn, mặc dù năng lực không hề yếu kém đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua một câu hỏi. Trước khi nghĩ đến chuyện đàm phán lương thì người lao động nên bắt đầu từ đâu?
0: Điều đầu tiên, thưa chị Hương Lan và quý vị thính giả, đó là mình phải biết cái giá thị trường của mình. May mắn là ở Úc có rất là nhiều cái công cụ miễn phí mà Bích Ngọc và Hương Lan sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong tiết mục ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Fair Work Pay Calculator. Thì đây là cái công cụ chính thức của chính phủ Úc. Quý vị chỉ cần nhập vào cái ngành nghề, cấp bậc, rồi loại hình làm việc như là full time, part time hay là casual, thì quý vị có thể coi được cái mức lương tối thiểu theo luật. Và đây là cái mức sàn pháp lý nha. Nếu mà lương thấp hơn mức này thì có khả năng rất là cao đó là nhà tuyển dụng đang vi phạm cái luật lao động.
5: Hương Lan cho thêm một cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như là quý vị nào đang làm trong ngành nail đi, nail technician ở Melbourne, thì chỉ cần vào công cụ Fair Work Pay Calculator và chọn mục Hair and Beauty Industry Award và sau đó quý vị có thể nhập cấp bậc và số năm kinh nghiệm làm việc của mình là có thể xem ngay được mức lương tối thiểu là bao nhiêu trong lĩnh vực này. Và ngoài ra còn có một công cụ khác là công cụ Seek Salary Insights. Đây là một công cụ rất là hữu ích cho biết mức lương trung bình theo nghề nghiệp, theo tiểu bang và theo kinh nghiệm của từng cá nhân. Ví dụ như là quý vị tìm quý vị nào làm về kế toán thì có thể tìm Accountant Sydney thì hệ thống sẽ cho thấy cái khoản lương phổ biến trên thị trường hiện nay.
0: Cái việc mà mình thêm cái tiểu bang mà mình sinh sống ở phía sau cái công việc nó cũng rất là quan trọng, bởi vì mức lương của cái vị trí đó ở các tiểu bang nó có thể là khác nhau, thưa quý vị. Thay vì mình đoán mò thì mình có thể tra cứu dữ liệu để tham khảo ha. Và có một điểm mà Bính Ngọc thấy rất là nhiều người cũng khá là hay nhầm lẫn khi mà mình đọc cái job offer, đó là mình thấy cái con số lớn nhưng mà mình lại không để ý đến cái cấu trúc lương. Ví dụ như là có công ty họ ghi là 90.000 plus super, tức là lương 90.000 chưa tính tiền hưu bổng superannuation. Nhưng mà có nơi ghi là total package là 90.000, tức là cái super đó đã nằm trong đó rồi và cái số tiền thực mà mình nhận nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Quý vị có thể dùng wage calculator để so sánh những cái gói lương khác nhau. Mình đưa cái gói lương này vô thì nó sẽ ra được cái mức lương thực sự mà mình bỏ vào túi của mình mỗi tuần, mỗi tháng là như thế nào. Và sau khi mình biết giá thị trường của cái công việc của mình rồi, bước tiếp theo đó là mình đàm phán. Và đây có lẽ là cái phần mà khiến nhiều người ngại nhất đây, chị Hương Lan.
5: Dạ đúng rồi, bây giờ tưởng tượng vào gặp sếp mà nói chuyện tiền bạc là thấy nó hơi mệt mỏi rồi đó, đúng không?
0: Đúng rồi.
5: Nhưng mà thưa quý vị, thật ra đàm phán về việc tăng lương không có đáng sợ như quý vị nghĩ, bởi vì chúng ta đang ở trong môi trường phương Tây, ở môi trường của nước Úc. Mọi người đề cao cái chuyện bình đẳng và phải biết thể hiện cái năng lực bản thân. Và khi điều tiên khi nhận được cái offer mới thì chúng ta đừng nên trả lời yes ngay lập tức. Ở Úc thì chúng ta có một cái thời gian để suy nghĩ là từ 24 cho đến 48 tiếng trước khi quyết định là đồng ý với cái mức lương offer đó hay không, và chuyện này là hoàn toàn bình thường, thưa quý vị.
0: Đúng rồi, không có thể hiện là mình chảnh đâu. Người ta offer cái xong mình không có trả lời liền. Mà thật ra mình có thời gian để mình suy nghĩ. Và nếu như mà công ty chưa có thể tăng lương ngay thì cũng có rất là nhiều cách khác mình có thể thương lượng. Ví dụ như là mình thêm cái ngày nghỉ phép chẳng hạn. Ví dụ là cho tôi cứ mỗi 2 tuần tôi được nghỉ phép vào ngày thứ 3 để dành thời gian cho bản thân. Hoặc là tôi có thể làm việc tại nhà 2 đến 3 ngày trong mỗi tuần. Xin được cảm ơn chị Hương Lan đã cùng chia sẻ với Minh Ngọc trong tiết mục này. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát thanh thiếu nhi với bản tin thời sự cập nhật. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.

0: Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Trong giờ phát thanh thứ nhì, mời quý vị đến với các bài thời sự sau đây. Delta Goodrum đưa Úc trở lại chung kết Eurovision sau 3 năm.
1: Back in the game after 2 years in the wilderness, amid all the flashy and sometimes over-the-top Eurovision theatrics, Delta Goodrum stands out as a real class act.
0: Chính phủ liên bang cho biết đang đầu tư 1,2 tỷ đô la vào cộng đồng thổ dân và chương trình thu hẹp khoảng cách trong vòng 5 năm như một phần của ngân sách vừa được công bố. Sau đó chọn nghề gì? Tuyển dụng IT thời AI, vì sao nhiều ứng cử viên bị loại ngay từ vòng đầu?
2: Thật sự là không có sự thay thế được bằng cái kinh nghiệm thực chiến. Theo em thấy cái thị trường Úc hoặc là quốc tế cũng vậy, thì cái bằng thạc sĩ hoặc là chứng chỉ quốc tế thực ra nó cũng không có được đưa lên một cái bàn cân nặng nề lắm. Thì những tính chứng chỉ chẳng hạn như là AWS, CompTIA thì thường thường thì nó thật sự nó...
0: Còn bây giờ, Hương Lan sẽ quay trở lại với bản tin thời sự cập nhật.

0: đang trở lại với bản tin thời sự cập nhật giờ 2 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. 6 hành khách trên du thuyền bùng phát virus Hantavirus đã về đến Úc và đang được cách ly tại Tây Úc. Một tổ chức tân phát xít bị liệt vào danh sách nhóm thù ghét bị cấm tại Úc. Và trong thể thao, tay đua người Úc Jenson Blaurit về hạng 4 chặng 6 giải Giro d'Italia. Và sau đây là phần tin chi tiết. 6 người từng có mặt trên một du thuyền xảy ra đợt bùng phát chết người của Hantavirus đã đáp xuống Úc. 4 công dân Úc, bao gồm một thường trú nhân và một công dân New Zealand, đã đến căn cứ không quân Pearce gần thành phố Perth vào đầu giờ chiều nay và hiện đang được cách ly trong 3 tuần tại một cơ sở chuyên biệt gần căn cứ. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết tất cả hành khách đều trong tình trạng sức khỏe tốt và chưa có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, ông nói chính phủ có trách nhiệm bảo vệ cả nhóm hành khách lẫn cộng đồng, nên cần áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt.
1: Again, many countries that are already repatriating passengers.
0: Ông Butler nói, hiện nhiều quốc gia đang hồi hương hành khách từ du thuyền này như Mỹ, Anh và một số nước khác chỉ yêu cầu cách ly tập trung trong bệnh viện hoặc trung tâm như Bushbrook trong khoảng 2 hoặc 3 ngày, sau đó cho phép cách ly tại nhà. Thế nhưng chúng tôi đã quyết định áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn và nghiêm ngặt hơn. Một tổ chức tân phát xít đã trở thành nhóm thứ hai bị cấm hoạt động tại Úc theo luật chống thù ghét mới. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết, việc đưa một tổ chức vào danh sách cấm là bước đi nghiêm trọng và chỉ có thể được tiến hành khi cơ quan tình báo ASIO xác định nhóm này có hành vi làm gia tăng nguy cơ bạo lực. Tổ chức tân phát xít này hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau như European Australian Movement hay National Socialist Network và White Australia, vốn được dự định trở thành một đảng chính trị. Ông Burke nói, dù mang tên gì, nhóm này vẫn tiếp tục hoạt động dưới các hình thức khác nhau sau khi tuyên bố giải thể vào năm ngoái.
2: None of this will stop bigoted people from having horrific ideologies.
0: Ông cho biết, điều này không thể ngăn những kẻ cực đoan mang tư tưởng thù ghét, nhưng nó sẽ ngăn nhóm này tổ chức, tụ tập và ngăn những cuộc biểu tình cực đoan đầy thù hận mà chúng ta từng chứng kiến trên khắp đất nước. Đây là thông điệp rõ ràng gửi tới những người tin vào thuyết thượng đẳng chủng tộc rằng quan điểm của họ không có chỗ đứng trong nước Úc hiện đại. Về vụ tai nạn lật xe khách ở Queensland, cảnh sát Queensland cho biết còn quá sớm để kết luận nguyên nhân vụ xe khách du lịch bị lật khiến một phụ nữ thiệt mạng. Thanh tra Dean Kavanagh cho biết chiếc xe đã lao ra khỏi xa lộ Bruce Highway và lật nghiêng trên đường. 19 người đã được đưa đến bệnh viện và ít nhất một người bị thương nguy kịch. Ông Kavanagh cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.
3: The forensic crash investigation is at its early stages.
0: Ông nói, đơn vị điều tra tai nạn pháp y mới ở giai đoạn đầu. Công việc của họ rất tỉ mỉ, kéo dài và chi tiết nên chúng tôi sẽ không vội vàng và cũng không suy đoán nguyên nhân. Chúng tôi hiểu sẽ có nhiều câu hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng ở giai đoạn này sẽ không có suy đoán nào cả. Chúng tôi sẽ để bằng chứng dẫn đến kết luận cuối cùng. Tại Tasmania, chính quyền tiểu bang dự kiến chi gần nửa tỷ đô la để giải cứu hãng phà quốc doanh Spirit of Tasmania trong ngân sách tiểu bang sắp tới. Khoản hỗ trợ vốn cho công ty TT Line sẽ được giải ngân trong vòng 4 năm. Hai chiếc phà mới thay thế dự kiến hoạt động từ tháng 10, hiện đã chậm tiến độ nhiều năm và vượt ngân sách ban đầu lên tới 717 triệu đô la. Khoản tiền mới sẽ dùng để bù đắp chi phí phát sinh và hỗ trợ thêm cho TT Line. Tin quốc tế, Iran đang kêu gọi các nước trong khối BRICS lên án điều mà nước này gọi là hành động gây hấn của Mỹ và Israel trong cuộc họp các ngoại trưởng tại Ấn Độ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói, Tehran là nạn nhân của các cuộc tấn công phi pháp từ Washington và Israel. Khối BRICS mở rộng hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các cuộc thảo luận tại New Delhi hiện tập trung nhiều vào xung đột Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Tại Lebanon, các chủ doanh nghiệp tại khu vực phía nam Beirut cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tái thiết do chi phí leo thang. Hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel và dù giao tranh đã giảm sau thỏa thuận ngừng bắn, bạo lực vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Khủng hoảng kinh tế do eo biển Hormuz đóng cửa càng làm trầm trọng thêm các vấn đề tại Lebanon, bao gồm thị trường thiếu kiểm soát và tình trạng tăng giá bất hợp lý. Khoảng 1,2 triệu người đã phải di dời trong đợt giao tranh mới nhất. Giáo sư tài chính Mohammad Faour tại Đại học Mỹ ở Beirut cho biết, Lebanon đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp. Ông nói, Lebanon đã phải đối mặt với nhiều vòng khủng hoảng bắt đầu từ sự sụp đổ tài chính nghiêm trọng năm 2019, rồi vụ nổ cảng Beirut, tiếp theo là chiến tranh Israel tại Lebanon năm 2024, và giờ là làn sóng chiến tranh thứ hai. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh Lebanon đang hoạt động trong bối cảnh vốn đã cực kỳ mong manh, và cuộc chiến lần này chỉ khiến tình hình vốn dễ tổn thương càng trở nên tồi tệ hơn. Về cuộc khủng hoảng hạn hán tại Somalia, các cắt giảm viện trợ nhân đạo của chính quyền Trump đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Somalia trong bối cảnh hạn hán quay trở lại nhưng nguồn hỗ trợ giảm mạnh. Nguồn viện trợ năm 2022 từng đạt 2,3 tỷ đô la, cao gấp khoảng 5 lần so với hiện nay. Giá cả tăng do chiến tranh Iran cũng gây áp lực lớn, trong khi chuyên gia an ninh lương thực cảnh báo gần nửa triệu trẻ em có thể bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. 200.000 người đã phải di dời trong năm nay và hàng ngàn gia súc bị chết. Bà Fadumo Mohamed, người vừa đến một trại tị nạn, cho biết khu vực của bà cũng bị đe dọa bởi nhóm Al-Shabaab liên kết với Al-Qaeda. Bà cho biết, sau hạn hán kéo dài, chúng tôi đã hy vọng có mưa, nhưng không có. Các nguồn nước khô cạn, chúng tôi không thể nuôi gia súc và buộc phải giết chúng. Sau đó xung đột khiến chúng tôi phải rời đi. Tin thể thao, trong môn đua xe đạp, tay đua người Úc Jenson Blowright đã về hạng tư chặng 6 giải Giro d'Italia sau khi tránh được một vụ va chạm ở những mét cuối tại Naples. Tay đua 25 tuổi gọi đây là khoảnh khắc Stephen Bradbury của riêng mình sau khi nhiều đối thủ nước rút bị ngã trên đoạn đường lát đá trơn trượt gần vạch đích. Tay đua người Ý Davide Ballerini giành chiến thắng chặng. Áo hồng vẫn thuộc về tay đua Bồ Đào Nha Afonso Eulalio. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật cùng với Hương Lan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Xin được cảm ơn Hương Lan. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua một bài thời sự khác. Chính phủ liên bang cho biết đang đầu tư 1,2 tỷ đô la vào các cộng đồng thổ dân và chương trình thu hẹp khoảng cách trong vòng 5 năm như là một phần của ngân sách được công bố hôm thứ Ba vừa qua. Các biện pháp nổi bật bao gồm nguồn tài trợ mới cho việc làm ở vùng hẻo lánh, cơ sở hạ tầng y tế do cộng đồng kiểm soát và các chương trình chống bạo lực giới. Bất chấp những khoản đầu tư này thì một số nhà lãnh đạo cộng đồng nói với NITV rằng họ cảm thấy ngân sách đã bỏ quên người thổ dân. Tim Mitchell và Phan Bách có thêm chi tiết.
1: Chính phủ liên bang cho biết họ đang đầu tư 1 tỷ 2 đô la vào các cộng đồng thổ dân và chương trình thu hẹp khoảng cách Closing Gaps trong vòng 5 năm như một phần của ngân sách. Khoản đầu tư lớn nhất là 299 triệu đô la nhằm tăng gấp đôi số lượng làm việc hiện có theo chương trình Việc làm và Phát triển Kinh tế các vùng xa xôi, nâng tổng số lên 6.000 công việc. Bà Maladini McCarthy, người phụ nữ thuộc bộ tộc Yanyoga và là bộ trưởng phụ trách vấn đề người Úc bản địa.
2: Điều khiến tôi thực sự hài lòng, tất nhiên về khu vực mà tôi đang phụ trách, là sự gia tăng số lượng việc làm ở vùng hẻo lánh. Tôi biết rằng trừ khi chúng ta có được sự tôn trọng trong việc mình làm, với lương hưu, nghỉ phép dài hạn, tiền lương ngày lễ, tất cả những điều khiến bạn cảm thấy hài lòng khi thức dậy và đi làm. Nếu chúng ta có được sự hỗ trợ của chính phủ liên bang để tăng số lượng việc làm lên 6.000, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn ở các vùng hẻo lánh của chúng ta.
1: Được biết có gần 220 triệu đô la được dành cho việc thực hiện kế hoạch độc lập đầu tiên của quốc gia nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em bản địa. Our Ways, Strong Ways, Our Voices là một chiến lược kéo dài một thập niên được khởi động trong năm nay. Bà McCarthy đã nói với NITV rằng đây thực sự là một chương trình hợp tác.
2: Điểm khác biệt của kế hoạch này là nó được thực hiện trên cơ sở đồng thiết kế với chính phủ liên bang và cộng đồng người thổ dân và eo biển Torres. Nhờ sự hợp tác bình đẳng đó, tôi tin rằng giờ đây bạn sẽ thấy những kết quả tốt hơn trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
1: Một nhóm gần 40 tổ chức của cộng đồng người bản địa và eo biển Torres kiểm soát cũng sẽ nhận được 176,6 triệu đô la trong 4 năm để cung cấp các dịch vụ do cộng đồng lãnh đạo cho phụ nữ và gia đình đang trải qua bạo lực gia đình. Ngoài ra còn có 144 triệu đô la dành cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng y tế cho các dịch vụ y tế cho cộng đồng người bản địa kiểm soát và 113 triệu đô la nhằm mục đích cải thiện kết quả giáo dục. Mặc dù có nguồn tài trợ này, vẫn có những lo ngại về việc ngân sách được phân bố như thế nào, kể cả từ thượng sĩ độc lập Lydia Tobes của tiểu bang Victoria.
3: Thật không may là ngân sách này không dành nhiều cho người dân của chúng ta. Tôi không nghĩ là sẽ có, nhưng nó thực sự thiếu hụt so với những gì mà người dân của chúng ta cần ở đất nước này.
1: Là người thuộc các bộ tộc Gunai, Gundits, Mara và Zapurung cho biết bà muốn thấy nguồn tài trợ được dành cho việc hỗ trợ nhiều hơn cho các dịch vụ cơ sở về bạo lực gia đình.
3: Tôi đã nói chuyện với những dịch vụ về bạo lực gia đình, nơi thực sự có những phụ nữ phải vào các nhà tạm trú và ở đó để bảo đảm an toàn cho chính họ. Họ không được tài trợ từ nguồn này. Tôi đã nói chuyện với mọi người, đặc biệt là ở các cộng đồng vùng xa xôi, nơi có dịch vụ về bạo lực gia đình, hoạt động trong một túp lều tạm bợ và họ phải đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Những phụ nữ đó trong hầu hết các trường hợp phải quay trở lại với kẻ gây bạo lực.
1: Thượng nghị sĩ Tobes cũng cho rằng chính phủ đã thất bại trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nạn phân biệt chủng tộc đối với người dân bản địa, bao gồm cả việc không tài trợ cho khung chống phân biệt chủng tộc quốc gia của Ủy ban Nhân quyền. Giám đốc điều hành của Tổ chức Tiếng nói Quốc gia vì trẻ em chúng ta, viết tắt là SNAICC, là Catherine Little, đã hoan nghênh việc tài trợ để ngăn chặn bạo lực gia đình, nhưng cho rằng nhìn chung đây là ngân sách của những cơ hội bị bỏ lỡ.
2: Có rất ít kinh phí dành riêng cho các giải pháp hỗ trợ người thổ dân. Có rất nhiều giải pháp do cộng đồng đề xuất, nhưng lại thiếu sự cam kết vào thời điểm mà trẻ em và gia đình người thổ dân, cũng như các dịch vụ hỗ trợ họ, đang bị giám sát chặt chẽ và cần được hỗ trợ nhất.
1: Là người bản địa, gốc Arente và Lurija đã nói với đài NITV rằng ngân sách này sẽ không mang lại sự công bằng cho các thế hệ người bản địa.
2: Điều chúng tôi cần thấy trong ngân sách này là cam kết đối với các giải pháp do cộng đồng dẫn dắt. Một sự nhấn mạnh thực sự lớn vào các nguồn tài trợ, theo hướng chúng ta sẽ tiếp cận các gia đình gặp khó khăn. Chúng ta sẽ bảo đảm các hệ thống hỗ trợ mà họ cần được củng cố vững chắc. Và chúng ta sẽ bảo đảm rằng nguồn tài trợ đó bền vững để thực hiện những thực tiễn tốt đẹp mà chúng ta biết là có thể thực hiện được đến với mọi người.
1: Cũng có lo ngại rằng ngân sách không cung cấp đầy đủ kinh phí cho các dịch vụ pháp lý. Bà Yvette Dart là giám đốc điều hành của Tổ chức Trợ giúp Pháp lý Quốc gia.
4: We have to invest.
3: Chúng ta phải đầu tư vào phòng ngừa và can thiệp sớm, và đó phải là một cách tiếp cận toàn diện. Hỗ trợ pháp lý là một thành phần quan trọng trong việc giúp cho mọi người tránh xa hệ thống tư pháp, các trung tâm giam giữ thanh thiếu niên và nhà tù, nhưng nó cũng liên quan đến nhà ở, sức khỏe và cơ hội việc làm.
1: Thượng sĩ Thompson đồng ý rằng lĩnh vực hỗ trợ pháp lý không nhận được nguồn tài trợ cần thiết.
3: Chúng ta phải tài trợ cho các dịch vụ pháp lý dành cho những người bản địa, và chúng ta phải tài trợ cho các giải pháp tự quyết mà người dân của chúng ta biết là hiệu quả cho cộng đồng, nhưng họ lại không được cấp đủ nguồn lực để thực hiện điều đó.
1: Nhưng bà cho biết vẫn có những dấu hiệu tiến bộ.
3: Chúng ta đã có một thắng lợi, và đó là điều mà tôi chắc chắn đã đấu tranh, đó là miễn trừ cho những người bị đánh cắp đất đai.
1: Bộ trưởng phụ trách vấn đề người Úc bản địa Maladuri McCarthy đã phát biểu thêm.
2: Chúng tôi đã đầu tư hơn 3 triệu đô la vào chương trình bồi thường. Đây là việc sửa chữa một sai lầm. Chúng tôi đã thông qua một dự luật tại Quốc hội, và dự luật đó đã không bao gồm người bản địa của chúng tôi, những người nằm trong chương trình bồi thường. Vì vậy, chúng tôi đã sửa chữa sai lầm đó bằng cách bảo đảm rằng những người dân của chúng tôi nằm trong chương trình bồi thường và muốn tiếp cận dịch vụ chăm sóc người cao tuổi giờ đây có thể được tiếp cận, mà không cần phải kiểm tra điều kiện thu nhập.
1: Đây là một điểm đồng thuận trong ngân sách, vốn bị lo ngại là đã bỏ rơi người dân bản địa.
0: Xin được cảm ơn Phan Bách. Vừa rồi là tường thuật về phân tiền mà bản ngân sách liên bang vừa được công bố chi trả cho các sự phát triển dành cho người thổ dân. Lát nữa đây, sở phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với cuộc thi ca khúc Eurovision.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí, xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay. Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
10: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: Far from the partisan politics of Canberra.
15: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Thưa quý vị, Úc đã tiến vào vòng bán kết tại cuộc thi ca khúc Eurovision lần thứ 70 ở Vienna, Áo. Delta Goodrum đã đưa Úc vào vòng chung kết cuộc thi ca khúc Eurovision lần đầu tiên sau 3 năm. Nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Úc đã có màn trình diễn bán kết ngoạn mục vào sáng thứ 6 với ca khúc Eclipse ở Vienna, Áo. Và sau đây là tường thuật của SBS News và Phan Bách.
1: Úc được bình chọn vào chung kết bằng phiếu bầu của khán giả diễn ra vào tối thứ Bảy theo giờ địa phương, tối thứ Sáu giờ Đông Bộ Úc Châu. Úc sẽ cùng với Bulgaria, Ukraine, Na Uy, Romania, Malta, Cyprus, Albania, Đan Mạch và Cộng hòa Séc tranh tài trong vòng chung kết. Những người chiến thắng vòng 2 sẽ cạnh tranh với những người chiến thắng vòng đầu tiên là Hy Lạp, Phần Lan, Bỉ, Thụy Điển, Moldova, Israel, Serbia, Croatia, Lithuania và Ba Lan. Úc được nhận vào Eurovision 11 năm trước với tư cách đại biểu đặc cách vào năm 2015. 95.000 vé đã được bán cho sự kiện năm nay cho người hâm mộ từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, và Liên minh Phát thanh Âu Châu dự kiến đây sẽ là lượng khán giả trực tiếp lớn nhất trong nhiều năm. Goodram đã trò chuyện với phóng viên chính Ben Lewis của SBS hôm thứ Năm trước màn trình diễn của mình, nói với anh ấy rằng cô ấy rất hào hứng khi mang bài hát của mình lên sân khấu Áo và rằng Eurovision là một thế giới riêng biệt.
11: Nó thật sự đặc biệt, đó là một cách thật sự tuyệt vời để bước vào thế giới âm nhạc, nơi mọi người có thể làm quen với các bài hát và ủng hộ chúng. Thật tuyệt vời khi được tìm hiểu tất cả các khía cạnh khác nhau của điều này.
1: Bản ballad pop mạnh mẽ của nữ ca sĩ là một ca khúc gốc do Ruth Graham sáng tác cùng với nhạc sĩ người Thụy Điển từng đoạt giải Grammy là Jonas Myrin và nhạc sĩ Farah Al-Qassi đến từ Los Angeles. Được trình diễn trên một bục cao, Ruth Graham nói đùa rằng màn trình diễn trên sân khấu đã đưa cô lên cao hơn tôi tưởng. Cô ấy nói thêm rằng cô cảm thấy người đồng hương Úc và người tiền nhiệm tại Eurovision là Olivia Newton-John sẽ theo dõi toàn bộ diễn biến. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Delta Goodrem đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho màn trình diễn của mình tại cuộc thi Eurovision Song Contest vào thứ Sáu theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Nữ nghệ sĩ từng đoạt giải thưởng này sẽ đại diện cho Úc tại cuộc thi với bài hát Eclipse, một khoảnh khắc trọng đại được dự đoán sẽ thu hút hàng triệu người xem trên toàn thế giới. 11 năm kể từ khi Úc chính thức gia nhập Eurovision, người ta đặt nhiều kỳ vọng vào màn trình diễn của Delta và cô đã chia sẻ với đài SBS về ý nghĩa của việc đại diện cho đất nước mình.
11: Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ bước vào thế giới Eurovision và biết được rất nhiều điều xảy ra giữa các chiến dịch tranh đua của các quốc gia với nhau. Có một sự khám phá tuyệt vời với các bài hát và việc tìm hiểu về các bài hát cũng như nghệ sĩ đứng sau chúng.
1: Với ý tưởng rằng cô có thể mang về cho Úc chiến thắng Eurovision đầu tiên trong lịch sử, Goodram cho rằng đất nước này sẽ là một chủ đề tuyệt vời và người châu Âu chỉ cần thức dậy lúc 4 giờ sáng như người Úc vẫn thường làm mỗi năm. Quốc gia chiến thắng Eurovision sẽ theo truyền thống tổ chức sự kiện vào năm sau. Năm ngoái, khoảng 2,2 triệu người Úc đã theo dõi cuộc thi ca hát này. Và cách xem Eurovision tại Úc, vòng bán kết thứ hai được phát sóng tại Úc lúc 5 giờ sáng vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 theo giờ Đông Bộ Úc Châu. SBS cũng sẽ phát sóng trực tiếp trận chung kết lúc 5 giờ sáng vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5 giờ Đông Bộ Úc Châu với đội ngũ trực tuyến của SBS News tường thuật toàn bộ diễn biến trong một blog trực tiếp. Đối với những người muốn ngủ nướng hoặc muốn sống lại sự phấn khích, SBS sẽ phát sóng các chương trình truy cập mọi khu vực vào giờ vàng từ ngày 15 đến 17 tháng 5 lúc 7 giờ 30 chiều giờ Đông Bộ Úc Châu. Bạn có thể xem các chương trình phát sóng trực tiếp trên SBS và SBS On Demand.
0: Xin được cảm ơn Văn Mát, đó là những cập nhật mới nhất về cuộc thi ca khúc Eurovision. Chuyển qua một bài thời sự khác, tập đoàn siêu thị lớn Coles Group đã bị Tòa Liên bang Úc phán quyết là đánh lừa khách hàng qua chiến dịch khuyến mại với tên gọi là Down Down, trong một thất bại pháp lý được xem là bước ngoặt đối với ngành bán lẻ thực phẩm. Phán quyết mới có thể làm thay đổi cách các siêu thị quảng bá giảm giá trong tương lai, đồng thời mở đường cho những khoản tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đô la. Mai Hoa có thêm chi tiết.
16: Trong nhiều tháng qua, giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Úc. Giữa lúc đó, các chương trình giảm giá rầm rộ của các siêu thị lớn cũng bị đặt dưới kính hiển vi của giới chức trách. Mới đây, thẩm phán Michael O'Brien thuộc Tòa án Liên bang Úc đã đưa ra phán quyết được xem là mang tính bước ngoặt đối với Coles Group. Tòa kết luận Coles đã gây ngộ nhận cho khách hàng qua chiến dịch quảng bá Down Down. Theo phán quyết, 13 trong số 14 bản giá mẫu được xem xét trong vụ kiện không phải là giảm giá thực sự. Tòa cho rằng nhiều sản phẩm đã được tăng giá trong thời gian ngắn trước khi hạ xuống mức vẫn cao hơn giá ban đầu, rồi quảng bá như một chương trình đặc biệt. Nói cách khác, khách hàng có thể tin rằng họ đang mua được hàng giảm giá, trong khi thực tế mức giá ấy không hề rẻ hơn trước đó. Vụ kiện của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, Australian Competition and Consumer Commission, gọi tắt là ACCC, đưa ra. Cơ quan này đã cáo buộc Coles đã sử dụng các bản quảng cáo down để tạo cảm giác giá cả đang giảm mạnh, dù mức giá sau cùng vẫn cao hơn giá bán ban đầu. Một trong các ví dụ được nêu tại tòa là sản phẩm thức ăn cho chó đóng hộp Nature's Gift. Mặt hàng này từng bán giá $4 trong gần một năm, sau đó tăng lên $6 trong thời gian ngắn, rồi được quảng bá down còn $4.50. Tuy nhiên, trường hợp đó không bị xem là gây ngộ nhận vì bản quảng cáo không ghi mức giá cũ. Trong quá trình xét xử, luật sư của Coles lập luận rằng việc tăng giá là hậu quả của lạm phát và chi phí từ nhà cung cấp gia tăng. Phía Coles cũng cho rằng người tiêu dùng hiểu giá cả nhìn chung đều tăng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Thẩm phán O'Brien đồng ý rằng một số đợt tăng giá có lý do thương mại chính đáng, nhưng nói điều đó không biện minh cho cách trình bày khiến khách hàng hiểu lầm bản chất của chương trình khuyến mãi. Chủ tịch ACCC và Gina Katz-Gottlieb nói, phán quyết này là lời cảnh báo rõ ràng cho các nhà bán lẻ trên toàn quốc.
17: It is very timely for all retailers.
16: Đây là thời điểm rất thích hợp để nhắc nhở mọi nhà bán lẻ, đặc biệt khi chúng ta sắp bước vào mùa giảm giá cuối năm tài chánh, rằng họ phải đưa ra các phán quyết, các tuyên bố chính xác về giá cả và giảm giá. ACCC sẽ tiếp tục hành động ở bất cứ nơi nào cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng trước những hành vi gây ngộ nhận hoặc đánh lừa. Theo ACCC, phán quyết này sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các phương thức định giá tại siêu thị. Cơ quan này cũng nói các nhà bán lẻ khác có thể rút kinh nghiệm từ vụ kiện Coles. Trong một tuyên bố gửi tới SBS News, người phát ngôn của Coles bảo vệ cam kết phục vụ khách hàng của tập đoàn.
18: Our priority has always been,
16: ưu tiên của chúng tôi từ trước đến nay và sẽ tiếp tục như vậy là mang lại giá trị cho khách hàng. Vụ kiện này cho thấy tầm quan trọng của sự rõ ràng đối với các nhà bán lẻ lẫn người tiêu dùng. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Coles là Woolworths Group cũng đang đối diện với một vụ kiện tương tự liên quan đến chiến dịch Prices Drop. ACCC cáo buộc Woolworths cũng đã nâng giá trong thời gian ngắn trước khi quảng bá giảm giá như một chương trình khuyến mãi thực sự. Và hồi đầu tháng 5 năm nay, Woolworths đã tung ra chiến dịch giữ giá cho hơn 300 mặt hàng, kéo dài cho đến tháng 8. Tổng giám đốc Woolworths Group, bà Amanda Boswell cho biết mục tiêu của chương trình là giúp người tiêu dùng có thêm sự ổn định và dễ dự tính hơn khi đi chợ.
19: Today, Woolworths has announced that we're freezing the prices on over 300 household staples.
20: Hôm nay, Woolworths thông báo sẽ giữ nguyên giá hơn 300 mặt hàng thiết yếu trong gia đình. Chúng tôi biết khách hàng hiện đang chịu nhiều áp lực vì sinh hoạt phí tăng cao, đồng thời giá nhiên liệu cũng đang tăng. Vì vậy, chúng tôi muốn làm những gì có thể để mang lại sự chắc chắn cho người tiêu dùng trong giai đoạn đầy bất ổn này.
16: Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng Úc bất mãn về giá thực phẩm tăng cao và quyền lực thị trường của hai tập đoàn siêu thị lớn nhất nước là Coles Group và Woolworths Group. Coles hiện được định giá khoảng 28 tỷ đô la Úc và nay có thể phải đối diện với các khoản tiền phạt lên tới hàng trăm triệu đô la. Mức án phạt cụ thể sẽ được quyết định vào giai đoạn kế tiếp của vụ kiện. Tòa dự kiến sẽ tiếp tục xem xét hồ sơ vào ngày 10 tháng 6 tới. Giới quan sát cho rằng phán quyết hôm nay có thể tạo tiền lệ quan trọng cho cách quảng bá giá cả và khuyến mãi trong ngành bán lẻ Úc trong tương lai. Phán quyết trong vụ kiện, hai tập đoàn bán lẻ này hiện vẫn đang được chờ đợi.

0: Xin được cảm ơn Mai Hoa. Bây giờ sẽ lên phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục Chọn nghề gì.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Là một bác sĩ, tôi luôn nghe tiếng chuông báo động suốt ngày, thiết bị theo dõi, nút gọi. Nhưng có một tiếng chuông báo động mà chỉ có bạn mới có thể nghe thấy thôi. Đó là tiếng chuông báo động từ bên trong bạn. Bệnh nhân và người thân của họ có thể là người đầu tiên nhận ra khi có điều gì đó không ổn. Vì thế, nếu bạn đang ở trong bệnh viện và bạn cảm thấy bản thân hay người bạn đang chăm sóc trở nặng, hãy nhớ rằng tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy sử dụng quy trình Raise It để nêu lên những lo ngại của bạn tại bất cứ bệnh viện công hoặc dịch vụ y tế nào tại New South Wales. Hãy truy cập trang mạng health.nsw.gov.au/raise it để tìm hiểu các bước thực hiện. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Bây giờ chúng ta đến với tiết mục Chọn nghề gì. Trong thời đại AI có thể viết code nè, làm CV và thậm chí giả giọng nói con người, thì điều gì còn khiến một kỹ sư IT trở nên thực sự có giá trị? Theo anh Nhật Ngô là chuyên gia hạ tầng HPC và Cloud đang làm việc tại châu Âu và Úc á, thì thứ quyết định không phải là bằng cấp hay những dòng CV bóng bẩy, mà là năng lực thực chiến, khả năng chịu trách nhiệm và tư duy giải quyết vấn đề khi mà hệ thống gặp khủng hoảng.
8: Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng với chuyên gia hạ tầng điện toán đám mây và siêu máy tính là anh Ngô Quang Nhật phát họa bức tranh toàn cảnh về cơn sốt AI Data Center tại Úc. Chúng ta đã biết rằng khi các doanh nghiệp sót hàng tỷ đô để xây dựng những trung tâm dữ liệu khổng lồ thì thị trường đã lộ ra một điểm mù lớn về nhân lực. Cơ hội định cư và phát triển sự nghiệp đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với những kỹ sư biết xây nhà cho AI. Thế nhưng, cơ hội vàng luôn đi kèm với sự đào thải khắc nghiệt. Làm thế nào để thực sự nắm bắt được những cơ hội này khi bước ra từ cánh cửa đại học? Những sai lầm chết người nào khi lạm dụng công cụ AI để viết CV có thể khiến cho bạn bị loại ngay từ vòng đầu. Và trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Úc thì điều gì thực sự giữ chân bạn ở lại? Là bằng cấp, chứng chỉ hay là tư duy làm chủ công việc? Hôm nay mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của cuộc trò chuyện với anh Nhật Ngô để tìm hiểu về bản lĩnh thực chiến, cách sử dụng AI làm thực tập sinh và những bí quyết sinh tồn trong ngành IT.
9: Xin chào Quang Nhật. Như Quang Nhật có phân tích sự liên quan giữa AI và Cyber Security. Quang Nhật có phân tích là AI hiện giờ nó hỗ trợ, nhưng mà nó cũng đang làm cho cái việc là tấn công mạng nó trở nên tinh vi hơn. Như là mình nghe thấy deepfake rồi lừa đảo tự động vân vân. Vậy thì phía ngược lại, những cái kỹ sư, những người kỹ sư bảo mật như Nhật á, thì đang dùng chính cái AI đó để phòng thủ như thế nào?
10: Em nghĩ thì cái AI mình đối xử với nó như một công cụ mới thôi. Nó không phải là một cái vấn đề gì mà nó thay thế hoàn toàn con người được. Cái chuyên môn của em á, là làm về cái thiết kế cơ sở hạ tầng, chứ không phải là cứ tùy tiện để dùng AI, chẳng hạn như là săn những cái deepfake. Thì thay vì việc sử dụng AI á, thì em sử dụng nó giống như một cái dạng thực tập sinh đi, để mà xử lý một cái số công việc và đi lặp đi lặp lại của công ty mình. Chẳng hạn như là những cái vấn đề về tự động hóa, những vấn đề về automation, thì trước đây thay vì viết những cái đoạn code á, để triển khai những cái sự tự động hóa đó thì có thể mất 1-2 tuần. Còn bây giờ với cái sự hỗ trợ của công cụ AI như là AI Coding Agents, thì việc tạo ra những cái luồng tự động hóa đó nó sẽ bám sát theo quy trình kinh doanh rất là nhiều. Mình có thể sử dụng vài ngày để mà xong thôi. Cái vấn đề thứ hai là nghiên cứu, thì AI nó cũng rất là tốt để mà nó đọc, nó chắt lọc, nó tóm tắt những cái báo cáo mỗi ngày, thì giúp mình nắm bắt được những cái tài liệu nào để cần được đào sâu hoặc là sử dụng để làm trong báo cáo mới. Cái vấn đề thứ ba mà em thấy cũng rất là thiết thực trong AI á, là cho ngành IT á, là viết tài liệu, những cái documentation. Thì cái dân kỹ thuật bọn em á, thì rất là ngán viết tài liệu, nhưng mà giờ AI nó được một cái, nó đọc thẳng vào cái code của hạ tầng của mình, rồi nó tự động nó sinh ra những tài liệu đó, hay cách sử dụng code của mình một cách rất là chuẩn chỉnh. Thì cái việc này cắt giảm tới hàng chục giờ đồng hồ mỗi tuần để mà viết lắm. Nhưng mà tuy nhiên em cũng muốn nói một cái á, là cái nguyên tắc quan trọng nhất á, là luôn luôn phải có cái gọi là human in the loop. Thì AI thì làm rất nhanh, nhưng mà mình cũng phải treat nó giống như một cái, những cái bạn thực tập sinh vậy đó. Nó không có hoàn toàn có hiểu được cái ngữ cảnh kinh doanh, hoặc là nó có thể bịa ra những cái nội dung, những cái hallucinations đó. Thành ra mình á, nó sẽ không phải là một cái người chỉ là viết khó không, mà mình phải đóng vai như là một cái người quản lý, mình phải giao việc, mình phải biết testing, mình phải kiểm tra lại tài liệu, và mình phải là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng trước khi mà giao nhập những cái hồ sơ đó.
9: Khi mà mình học tập hoặc là làm việc tại Úc á, thì mình có thể là mình lấy bằng bachelor hoặc là bằng master, thì ngoài những cái bằng đó ra thì mình có cần phải có những cái chứng chỉ quốc tế nào không, để mà mình có cái cơ hội nhiều hơn khi mà đi xin việc?
10: Đối với em á, thì thật sự là không có gì thay thế được bằng cái kinh nghiệm thực chiến. Theo em thấy cái thị trường Úc hoặc là quốc tế cũng vậy, thì cái bằng thạc sĩ hoặc là chứng chỉ quốc tế thực ra nó cũng không có được đưa lên một cái bàn cân nặng nề lắm. Thì những tính chứng chỉ chẳng hạn như là AWS, CompTIA thì thường thường thì nó thật sự nó mang lợi thế lớn nếu như mà chị làm trong cái khoảng tư vấn consultancy hoặc là những công ty mà cung cấp dịch vụ IT như là managed service. Thì ở cái môi trường đó thì công ty nó sẽ cần chứng chỉ để mà duy trì cái cấp bậc đối tác, cái partner status với những cái hãng công nghệ. Còn lại thì những công ty mà nó làm những cái sản phẩm, những cái product hoặc là in-house á, thì họ rất là ít bận tâm tới những giấy tờ đó. Cái góc nhìn cá nhân của em á, thì em thấy là cái tính chất này của ngành IT nó

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Ngay từ đầu, dù là các bạn có thể là cái kỹ thuật rất là tốt, hoặc là cái bảng điểm của bạn rất tốt, kiến thức của bạn rất tốt.
2: Nếu như mà vài năm trước á, thì thường thường thì cái lỗi phổ biến của CV là chẳng hạn như các bạn trình bày đã rối rắm, hoặc là liệt kê công việc những cái máy. Nhưng mà cái thời điểm hiện tại thì cái lỗi mà bạn mình dễ bị lỗi nhanh nhất á là cái sự lười biếng khi mà sử dụng AI. Mình thật sự mình biết là nếu như mình sử dụng AI thì nó review lại thì nó rất là tốt. Mình cũng khuyến khích các bạn nên sử dụng cái đó để làm một cái bảng đạp. Nhưng mà các bạn không thể nào gọi là direct lift and shift từ những cái large language model được. Các bạn không thể nào mà copy y nguyên những cái gì AI viết mà không đọc lại một chút nào hết để coi nó có hợp lý hay không. Những cái biểu hiện này rất là dễ nhận ra. Chẳng hạn như đầu tiên á, là cái lỗi mà thường mà obvious nhất á, là cái lỗi chính tả vùng miền. Đó, đang xin việc ở thị trường Úc. Nhưng mà CV lại toàn là tiếng Anh kiểu Mỹ. Những cái US stealing do cái tài liệu AI nó sinh ra. Nó cho thấy là một cái ứng viên này thiếu hẳn cái sự tỉ mỉ. Không hề có bước mà review lại cái tài liệu của chính mình. Cái thứ hai á, em thấy á, là đưa vào những cái số liệu rất là vô lý. AI thì nó rất là thích tạo ra những cái câu văn nó rất là đau to búa lớn và rất là ảo, chẳng hạn như là tăng cái hiệu suất của cái hệ thống lên 300%. Ứng viên thì thấy nó rất là đẹp, thành ra cứ để nguyên con số đó, nhưng mà khi vào phỏng vấn thì mình hỏi chẳng hạn như bạn đo lường con số đó 300% nó như thế nào, cái context của cái dự án nó rút đó ra sao, thì ứng viên nó không có trả lời được. Cái đó hoàn toàn nó không có đứng vững được trong cái bối cảnh thực tế. Thì CV đúng là một cái công cụ để bán cái giá trị bản thân đi. Đưa vào cái số liệu, nó có thể thể hiện được kết quả công việc là chuyện nên làm. Nhưng mà nguyên tắc á, quan trọng nhất khi mà CV nó phải dựa vào những cái sự thật, những cái fact mà mình làm ra. Không thể bịa đặt vô tội vạ được. Cái con số hoặc là cái công nghệ nào á, này mình đưa vào CV, mình phải hiểu, mình phải hiểu tường tận. Và mình sẵn sàng bảo vệ nó trước khi đến khi những cái kỹ sư phỏng vấn. Thì cái bên nhóm VIT của tụi em á, thì hàng năm đều có tổ chức mấy cái sự kiện mà rà những cái CV, resume review hoặc là phỏng vấn cái mock interview hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Thì tụi em sẽ đóng vai những cái nhà tuyển dụng để hành các bạn trước khi các bạn ra, để các bạn để có thể tự tin hơn trước khi ra chiến trường thật. Thì hiện tại ngoài ra thì bọn em cũng có những cái hoạt động offline của VIT, nhưng mà chỉ dừng ở tiểu bang Victoria. Nhưng mà cái giới hạn về địa chỉ địa lý không có vấn đề, tại vì chủ yếu là bọn em hoạt động chính ở trên một cái Discord server rất là sôi nổi trên toàn quốc.
1: Liên quan đến cái chuyện đi làm, xin việc làm tại Úc đi, Quang Nhật có cái nhận xét gì về cái văn hóa làm việc, môi trường làm việc ở Úc hay không? Nó có cái sự khác biệt gì? Phải để ý những cái yếu tố gì khi mà các bạn nộp đơn xin việc làm tại Úc trong cái ngành công nghệ thông tin này?
2: Em thấy thì cái vấn đề của Úc á, thì nó cũng không căng thẳng như các bạn suy nghĩ quá đâu. Nó không, Úc mình nó không phải là một nơi mà có gọi là cái hustle culture. Giống như là phải làm việc 18 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần. hay là 9-5 năm như ở Trung Quốc. Nó cũng rất là được ở chỗ là mình không có giới hạn về cái độ tuổi. Như một số quốc gia chẳng hạn như là ở châu Á hay là ở Mỹ thì thường thường tới một cái độ tuổi nhất định thì họ sẽ có cái sự khó khăn hơn khi mà tìm kiếm công việc. Thì cái vấn đề của Úc á, em nghĩ á, là nó quan trọng nhất là mình có cái accountability, mình take cái ownership rõ ràng khi mình làm việc. Không ai mong đợi một cái hệ thống nó hoàn hảo hết. Nhưng mà cái điều gì xảy ra thì mình không có hoảng loạn, không có xấu xím, không đổ lỗi cho người khác. Mình có khả năng làm chủ tình huống, mình có khả năng communicate, mình có khả năng giải thích rõ cho những cái kỹ sư làm việc chung với mình hoặc là những cái ban quản lý của công ty là mình đang làm gì, nó đang gặp sự cố gì, cái nguyên nhân gì và mình cái cách nào mình đang làm việc để mà khôi phục nó. Thì khi mình làm, mình chịu được trách nhiệm như vậy á, nó tạo ra cái sự tin tưởng giữa cái đồng nghiệp và ban giám đốc với nhau. Úc mình nó cũng rất là đặc trọng với cái mối quan hệ đó giữa công ty với nhau, họ rất

0: Tôi là thích là những công ty mà họ đã có mối quan hệ trước, chứ họ không chỉ là họ tìm kiếm công ty mà giá rẻ nhất, lúc nào cũng vậy. Họ sẽ ưu tiên hơn cho những công ty mà họ đã có biết cách làm việc rồi, biết những cái đối tác nào họ có thể cộng tác được.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
2: Từ kinh nghiệm, từ cái trải nghiệm làm việc của mình và 15 năm trong ngành công nghệ thông tin, thì Quang Nhật có cái lời khuyên gì cho các bạn sinh viên Việt Nam mà muốn chọn ngành AI hoặc là Cyber Security làm con đường định cư bền vững tại Úc hay không?
0: Cái lời khuyên của em á, thì em nghĩ nó giống như hồi nãy em nói, là phải quan trọng là mình có một cái tư duy sản xuất, một cái tư duy sản xuất sản phẩm, một cái product mindset, chứ không chỉ là học những cái gì mà trường dạy không. Tại vì những cái trường dạy hoặc là những cái mà quy định của chính phủ đi, nó sẽ trễ hơn so với cái hiện thực của ngành rất là nhiều. Nếu như mà mình chỉ thuần túy á, để dùng cái đó để mà đi xin việc và định cư, nó sẽ rất là khó khăn. Nó không phải là chứng minh được cho người ta là mình làm được việc. Thì giống như mình xây một cái căn nhà vậy thôi. Nếu như mà một cái thợ mà có nhiều giấy tờ quá mà không có biết cách xây dựng thì nó cũng rất là khó để làm việc. Thì những các bạn phải có cái kỹ năng đó, các bạn phải biết làm cái sản phẩm của chính mình, các bạn có thể biết hợp tác, các bạn biết có thể lao động. Ngoài ra thì em cũng thấy có một cái vấn đề hơn là nó không cần đặt nặng quá nhiều về cái vấn đề mà kỹ thuật. Tại vì cái kỹ thuật hiện giờ có nhiều cái là AI nó cũng đã làm việc được. Có những cái ví dụ như những cái coding cơ bản AI nó làm rất tốt. Nhưng mà có những cái mà các bạn không có đánh giá quá cao đi. Chẳng hạn như những cái mà gọi là soft skills hoặc là communication thì em thấy nó rất là quan trọng hơn. Giống như em khi mà em đi làm chẳng hạn như vậy là em phải nói chuyện với những người khác rất là nhiều, làm những cái ngành chẳng hạn như là cyber security á, nó nhiều khi nó rất là dễ bị người ta ghét, tại vì giống như mình là hệ thống để mình không cho người ta sử dụng cái này, không cho sử dụng cái kia, người ta sẽ không có thích đó. Mà một cái câu hay đùa, một cái câu truyền miệng trong giới IT á, là nếu như cái hệ thống nó chạy trơn tru á, người ta sẽ hỏi là IT làm gì mà lãnh lương cao. Còn hệ thống mà sập á, thì người ta mắng á, là IT là làm kiểu gì thế này á. Thì thật ra mình quan trọng là mình biết những cái update những cái đó, những cái nhà ngoại, mình giống như một cái nhà ngoại giao, mình phải dịch những cái thuật ngữ kỹ thuật sang một cái ngôn ngữ kinh doanh. Thay vì báo cáo là ok, là chẳng hạn như hệ thống bị lỗi, thì họ nói nếu như mình không sửa cái lỗi này thì mình sẽ rủi ro là mình sẽ bị phạt là 50 triệu đô. Thì những cái đó là mình không có nơi mà chỉ là để cho công ty nó cúng tiền cho mình thôi, mà bạn có chiến lược mà bảo vệ cái tài sản thực tế công ty.
2: Cyber security nó giống như là một cái người gác cửa, một cái người canh cửa, một ngôi nhà, đúng không?
0: Dạ, theo em nghĩ thì nó giống như một cái việc kinh doanh bình thường thôi. Thì giống như là mình luôn luôn mình nên có một kế hoạch lâu dài, nhưng mà mình cũng phải biết flexible chút để ví dụ những kế hoạch ngắn hạn hoặc là những cái thay đổi gì đó mình có thể pivot qua được. Thì riêng như ngành IT á, thì em không nghĩ là các bạn có cần phải mà gọi là bỏ ngành hoặc là chuyển đổi ngành gì hết, nhưng mà cái công nghệ thì nó luôn luôn ra mới, thì các bạn phải luôn luôn phải hiểu là cái chuyện mình là cần phải cập nhật thông tin. Những cái mà trường dạy nó là những cái mà đã 5-10 năm trước rồi, nó không phải là cái thứ mà tốt nhất, nó không phải là cái thứ mà hiện tại những cái người dùng người ta đang sử dụng hoặc là cái nhu cầu của công ty người ta đang yêu cầu. Mình phải biết cập nhật chính bản thân mình, những công nghệ hiện tại đang có, những cái trend nào ở trên thị trường. Các bạn nên tìm hiểu thông tin nhiều, đọc những cái tài liệu, những cái báo cáo. Thị trường internet bây giờ nó rất là nhiều cái thông tin cho các bạn cập nhật. Thì khi mà các bạn có những cái interest về một cái kỹ thuật nào đó, các bạn nên tập trung tìm hiểu về nó nhiều hơn, chứ không thể chỉ dậm chân một chỗ mà hy vọng là sau khi mà được trường dạy không thì các bạn sẽ ra mà các bạn có tìm việc được. Tại nó trường học nó chỉ là cho mình một cái khởi điểm thôi, đại học không phải là một cái trường dạy nghề, cho nên các bạn phải hiểu cái chuyện đó, nó chỉ dạy cho mình những cái lý thuyết cơ bản, chứ không thể nào mà mình cứ nói là tại trường dạy ra đây, mình không kiếm việc tại trường dạy dở, tại vì những cái kiến thức đó nó chỉ là cơ bản thôi. Những cái kiến thức nâng cao người ta cần nhu cầu sử dụng, đó là do mình phải tự tìm hiểu, mình phải tự chứng minh được là mình cập nhật so với cái thị trường hiện tại.
2: Nhưng mà mình cũng không thể nào đổ lỗi cho trường học mình không tìm việc được là tại vì trường dạy dở quá, hay là trường chỉ dạy cho mình những cái cơ bản không khiến mình không tìm được việc, đúng không?
0: Dạ, thì cái lúc em học ở University of Melbourne ở đây thì em thấy là như vậy. Tại vì lúc em học là nó chỉ hoàn toàn lý thuyết không thôi, em không có học quá nhiều về những cái platform, những cái network, nhưng mà những cái kiến thức cơ bản đó vẫn có được sử dụng trong hiện tại. Tại vì những cái fundamental, những cái lý thuyết, những cái bài toán học nó không có thay đổi. Mình vẫn áp dụng vô những cái trường hợp khác, trên những cái nền công nghệ khác. Mình phải hiểu là giống như là ở, đối với em thì đại học nó là một cái nơi mà để mình tìm hiểu những cái lý thuyết thôi. Nó dạy cho mình những cái fundamental để mình bước lên con đường IT, chứ không phải là một cái nơi mà ra mà sẵn sàng để cho mình làm việc. Như mình nhìn nhận nó ra một cái nơi làm việc luôn thì nó sẽ rất là khó cho mình về sau này.
2: Xin cảm ơn Quang Nhật rất là nhiều để dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích trong cái buổi trò chuyện hôm nay.
1: Trước khi kết thúc, Kim Anh cũng xin nhắc rằng những chia sẻ hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân. Chúng tôi không quảng bá hay là ủng hộ bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hay tư vấn cụ thể nào. Quý vị hãy luôn tự nghiên cứu và tìm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nghề nghiệp tiếp theo.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
6: Thưa quý vị, giữa guồng quay hối hả của nền kinh tế hiện đại thì cứ hai người Úc có một người đang đối mặt với sự kiệt sức cùng cực. Cuộc đua năng suất không còn là con đường dẫn đến thành công mà trở thành cái bẫy tinh thần đầy nghiệt ngã. Từ câu chuyện của Nicole đến những góc nhìn sắc sảo về chi phí của sự lựa chọn sẽ giúp chúng ta bóc tách thực trạng burnout đáng báo động và mở ra lối thoát cho những ai đang khao khát tìm lại chính mình. Trong chương trình The Fit của SBS, Xuân Ngọc trình bày.
7: Cơn sốt của những vòng xoáy công việc không hồi kết đang đẩy nhiều người Úc vào tình trạng kiệt sức. Trong khi một số vẫn bám trụ với những sự lựa chọn đắt đỏ, số khác như Nicole đã tìm thấy chìa khóa để giải phóng bản thân mình. Cách đây 9 năm, cuộc sống của Nicole Lina và người bạn đời của cô là Nick là một vòng lặp mệt mỏi của những chuyến đi dài và áp lực công việc. Giờ đây họ đứng ngoài cuộc đua của những con chuột Red Race, một cách nói ẩn ý, cay đắng của cuộc đua năng suất nơi công sở. Nay thì họ tận hưởng sự bình yên trên trang trại của mình. Câu chuyện của họ không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu thực trạng đáng báo động. Cứ hai người Úc thì có một người đang trải qua tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc. Theo một cuộc thăm dò năm 2025 do Beyond Blue thực hiện, 50% người lao động Úc đang đối mặt với hội chứng cháy sạch hay là burnout, một cách nói quen thuộc trong giới công sở. Các nguyên nhân chính được đưa ra bao gồm khối lượng công việc không phù hợp, 49%, thiếu sự hỗ trợ từ ban quản lý 32% và điều kiện làm việc cứng nhắc 21%. Tình trạng này không phân biệt tuổi tác hay ngành nghề. Nó len lỏi từ những văn phòng cao tầng ở Sydney đến các doanh nghiệp dịch vụ tại Melbourne. Sự theo đuổi không ngừng nghỉ các nấc thang sự nghiệp và thành công đang khiến nhiều người phải tự hỏi liệu cuộc đua chuột Rat Race hay cuộc đua năng suất này còn xứng đáng để tham gia hay không? Về phần mình, cô Nicole Liner nhớ lại quãng thời gian cô và Nick còn làm việc trong lĩnh vực công. Mỗi ngày họ mất 5 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển giữa Newcastle và Parramatta. Tình trạng này kéo dài suốt 5 năm. It was essentially working a
6: part-time job just in Nó về căn bản giống như là làm một công việc bán thời gian chỉ riêng cho việc đi lại, bên cạnh một công việc toàn thời gian.
7: Hệ quả tất yếu là sự kiệt sức và suy giảm sức khỏe tâm thần. Nicole mô tả họ như những thây ma vào cuối tuần, chỉ để rồi sáng chủ nhật lại chuẩn bị lặp lại vòng xoáy đó. Quyết định thay đổi đến khi họ nhận ra mình có hai lựa chọn: tiếp tục cuộc đua và gánh khoản vay mua nhà đắt đỏ hơn ở Sydney, hoặc theo đuổi giấc mơ sống bền vững tại khu vực nông thôn. Họ đã lựa chọn phương án thứ hai. Sau vài năm thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm, hai người này bán căn hộ tại Newcastle và mua 4 hectare đất tại Nimbin, phía bắc New South Wales. Giờ đây họ sở hữu một trang trại và doanh nghiệp lưu trú du lịch nông nghiệp đã đạt được cả giải thưởng. When we did move, we were able to have a rest for a few years and raise our children.
6: Khi mà chúng tôi chuyển đi thì chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi trong vài năm và nuôi dạy con cái. Sau đó thì chúng tôi đầu tư số tiền tiết kiệm được, đồng thời xây dựng khu lưu trú du lịch nông thôn trên trang trại của mình. Hiện là một doanh nghiệp đoạt giải thưởng.
7: Max Phelps, một chuyên gia huấn luyện tài chính, đưa ra một góc nhìn khác về lý do tại sao nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt. Ông cho rằng vấn đề không nằm ở chi phí sinh hoạt, mà là chi phí của những lựa chọn. I think when we break it down
8: to what we actually need to survive. Tôi nghĩ khi chúng ta phân tích những gì chúng ta thực sự cần để tồn tại, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt là một sự nhầm lẫn hoàn toàn. Chi phí của mọi thứ hiện nay so với 50 năm trước, chúng ta đang sống rất sung túc, nhưng chúng ta đã nâng cấp tất cả những lựa chọn nhỏ của mình để mọi thứ tiêu tốn của chúng ta nhiều hơn mức cần thiết.
7: Max từng là giám đốc của một công ty đa quốc gia với mức lương cao, nhưng ông lại gặp khó khăn trong việc tiết kiệm. Chỉ khi chuyển sang làm việc tại châu Á và học cách sống bằng mức lương địa phương, ông mới nhận ra rằng tiết kiệm thực chất là việc kiểm soát chi tiêu. It was only when we got moved to
8: Asia and made it work. Chỉ khi chúng tôi chuyển đến châu Á và làm việc với mức lương địa phương, chúng tôi mới nhận ra rằng tiết kiệm thực sự là việc kiểm soát chi tiêu và sau đó mới là tiết kiệm.
7: Sau 15 năm trong thế giới doanh nghiệp, Max đã từ bỏ để trở thành giáo viên toán với mức lương giảm 93% trước khi trở thành một người môi giới thế chấp tự doanh. Ông tin rằng việc lập kế hoạch chi tiêu cụ thể là chìa khóa để thoát khỏi áp lực tài chính. I feel like we've all unconsciously
6: agreed to this idea that we'll measure success. Tôi cảm thấy như tất cả chúng ta vô tình đồng ý với ý tưởng rằng là chúng ta sẽ đo lường thành công. Thậm chí đôi khi là việc chúng ta là ai với tư cách là con người dựa trên nhà cửa, xe hơi, những chuyến đi nghỉ của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đã thổi phồng những gì một cuộc sống bình thường nên trông như thế nào.
7: Còn đối với Lisa, một quản lý tại Sunshine Coast, rào cản để rời bỏ cuộc đua năng suất chính là kỳ vọng xã hội. Cô cảm thấy bị áp lực bởi quan niệm rằng thành công phải được đo bằng nhà cửa, xe hơi và những chuyến du lịch xa xỉ.
6: Hiệu quả mang lại ngay lập tức, nhân viên hạnh phúc hơn, tỷ lệ nghỉ việc và nghỉ ốm ít hơn, lợi nhuận thì tăng lên và năng suất cũng tăng theo.
7: Sự thắt chặt chi tiêu để đối phó với áp lực tài chính khiến cho Lisa cảm thấy lạc lõng với bạn bè, những người vẫn đang nói chuyện về các chuyến đi nước ngoài hay cải tạo nhà cửa. Đồng thời, việc cân bằng giữa công việc toàn thời gian và chăm sóc con cái khiến cho cô luôn cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó ở đâu đó. Để giảm bớt tình trạng kiệt sức, một số doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng các mô hình làm việc mới. Kath Blackham, CEO của một công ty tư vấn AI tại Melbourne, đã áp dụng tuần làm việc 4 ngày với nguyên tắc 180-100, tức là 100% năng suất trong 80% thời gian với 100% lương. Worst decision ever.
8: Governments shouldn't interfere. Quyết định tồi tệ nhất từ trước đến nay, chính phủ không nên can thiệp vào những nơi làm việc như thế này. Người sử dụng lao động và người lao động sẽ tự mình giải quyết.
7: Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc can thiệp vào cách thức làm việc. Graham Wynne, một chuyên gia tuyển dụng tại Melbourne, phản đối quy định mới của chính phủ tiểu bang Victoria yêu cầu cho phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất là 2 ngày mỗi tuần.
6: Tôi thực sự nghĩ rằng cuộc đua năng suất là thứ mà tất cả chúng ta, tại một thời điểm nào đó, sẽ là một phần của nó, hoặc cần phải là một phần của nó để tiến sang phía bên kia. Tôi không nghĩ mình có thể điều hành doanh nghiệp của mình nếu tôi chưa từng là một phần của thế giới doanh nghiệp và học hỏi những gì tôi đã làm.
7: Ông Win lo ngại điều này sẽ tạo ra sự bất hòa giữa nhân viên văn phòng được làm việc từ xa và nhân viên trực tiếp không thể làm việc từ xa. Với Bragna Basva và Sahil Bandula, đại dịch COVID-19 đã thay đổi hoàn toàn tư duy của họ. Họ bắt đầu một công việc kinh doanh phụ về ẩm thực Ấn Độ trong thời gian phong tỏa. Và rồi Pragna cuối cùng rời bỏ công việc nhân sự tại doanh nghiệp lớn vào năm 2024 để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp riêng. Dù làm việc nhiều hơn trước, cô cảm thấy xứng đáng vì đang xây dựng thứ gì đó cho chính mình. Cô cũng thừa nhận rằng kinh nghiệm từ thế giới doanh nghiệp là nền tảng quan trọng. Dù là chọn cách thoát ly hoàn toàn như là Nicole hay là học cách kiểm soát tài chính để sống tự do như là Max, thì thông điệp chung là sự cần thiết của việc tái định nghĩa giá trị sống. Cuộc đua chuột hay cuộc đua năng suất sẽ chỉ tiếp tục chạy nếu chúng ta vẫn chấp nhận luật chơi của nó. Như Nicole đã nói về cuộc sống hiện tại trên trang trại so với 9 năm trước, những câu như sau. Đó là sự khác biệt giữa phấn và phô mai, một sự thay đổi hoàn toàn và xứng đáng.
6: Vâng, thưa quý vị khán giả, đó là câu chuyện của burnout và một cái cuộc đua không hồi kết trong công việc dẫn đến kiệt sức. Và câu chuyện này cũng đã kết thúc chương trình phát thanh tối ngày hôm nay của Ban Việt ngữ. Bính Ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và rất mong được gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 7 giờ. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và những ngày cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên người thân của mình.